0: her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
2: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Det din morgen på Nå 2.
4: Ja, god morgen. Klokka er 6:30, og vi skal ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med Tysvær kommune, som har satt i gang prosjektet kalt Sammen om aktivitet for alle. Det er et forskningsprosjekt hvor de ønsker å finne ut av hvorfor færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter, og målet er å sikre at alle barn og unge mellom 6 og 18 år i kommunen kan delta i minst en tilpasset fritidsaktivitet. Sunnhordland Kraftlag gikk 363,1 millioner kroner i pluss i årets første halvår, opp 71,3 millioner fra samme periode i fjor, det skriver avisa Kvinnherringen. Litt over klokka 7 i går kveld fikk politiet melding om et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel i Longhammerveien. Det var en rundkjøring på Raglamyr, og det var to personer på motorsykkelen som først fremstod lettere skadet, opplyste operasjonslederen, og i en oppdatering meldte han at ingen var skadet, og at saken ble løst med skademelding. Så kan vi ta med at beredskapsdagen, som var planlagt å arrangeres på Rådhusplassen i Haugesund på lørdag, avlyses. Haugesund og Omland Forsvarsforening opplyste i går at de siste dagene har fått flere tilbakemeldinger fra ulike organisasjoner om at de ikke kan delta på beredskapsdagen av forskjellige grunner likevel, og derfor har vi styret vedtatt å avlyse arrangementet.

Up All Night fra Lena på Radio 102, 7:05 er klokka blitt, og husen er her. Det har regnet godt på morgenkvisten I dag. Så ser det ut som det første del av dagen, det venter mest regn I dag. Videre utover dagen ventes det perioder med regn og regnbyger, og stort sett oppholdsvær I kveld. Ellers vestlig bris, og først på dagen periodevis opp I frisk bris utsatte steder. Så det mest høstlig starten av dagen I dag. Men uka byr på litt skiftende vær. Foreløpig ser det ut som det skal regne mest på lørdagen, sånn som langtidsvarslet ser ut akkurat nå, I hvert fall sett under ett denne uka. Vi har noen dager igjen av, men når det gjelder temperaturen så det ventet på å ligge opp mot en 15-16 grader på det varmeste I dag og I morgen. Men I dag som mest regn første del av dagen. Fin, fin liten sak fra

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, jeg heter Salsavel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Din morgen på Radio 102.

en liten runde for å sjekke om det noe stort å melde frem når det gjelder trafikken, og det der ei, men det ser ut som det går som det skal på morgenkvisten i dag, og det gjelder også flytrafikken. Der har videre kommet seg av gårde til Bergen, 6:55 var det avgang der, og de kom seg av gårde 10 minutter før 10. Så står det oppført med gate closed forløpig på Norwegian sitt fly til Oslo med avgang nå, 7:15, og så kommer de seg av gårde litt før 10. De som skulle med SAS sitt fly til Oslo med avgang 7:15. Og ingen kansleringer eller forsinkelser som meldt per nå i hvert fall når det gjelder flytrafikken. Og så det ingen store meldinger inne når det gjelder veiene her lokalt. Det var en stenging av en vei på Bømlo i natt. Og ja, utover kvelden i går, det var fordi de skulle sikre steinblokker på fylkesvei 541 Bømlaveien ved Moane på Bømlo, meldte veitrafikksentralen i går, men det gjaldt frem til klokka 1 i natt. Så må du veldig gjerne gi beskjed hvis du har noe melder frem selv når det gjelder trafikken. Det bare til å komme med deg på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tysvær kommune har satt i gang prosjektet kalt «Sammen om aktivitet for alle». Det er et forskningsprosjekt hvor de ønsker å finne ut av hvorfor færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Målet er å sikre at alle barn og unge mellom 6 og 18 år i kommunen skal kunne delta i minst en tilpasset fritidsaktivitet. De har satt i verk noen tiltak og har planer om å dele ut over en halv million kroner til frivilligheten. I løpet av årets første halvår gikk Sunnhordland Kraftlag 363,1 millioner kroner i pluss. Det er en økning på 71,3 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver avisen Kvinnherringen. Det sterke resultatet henger selvsagt sammen med høye priser i markedet, men hadde ikke vært mulig uten kompetente ansatte som hver dag står på for at anleggene våre skal kunne produsere kraft når samfunnet har behov for det, uttaler administrerende direktør Jon Martin Mjørnes i en pressemelding. Beredskapsdagen som var planlagt å arrangere på Rådhusplassen i Haugesund på lørdag avlyses. Haugesund og Omland Forsvarsforening opplyste i går at de siste dagene har fått flere tilbakemeldinger fra ulike organisasjoner om at de ikke kan delta på beredskapsdagen på lørdag av forskjellige grunner likevel, og derfor vedtok styret å avlyse arrangementet. Litt over klokka 7 i går kveld fikk politiet melding om et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel i Longhammerveien. Det skjedde i en rundkjøring på Raglemyr. Det var to personer på motorsykkelen, og først meldte operasjonsleder Rune Tallaksen at de fremstod lettere skadet. I en oppdatering kunne han melde at ingen var skadet, og at saken ble løst med skademelding. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.

0: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 i natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Det er mer regn på vei, men det er meldt mest regn første del av dagen i dag. I kveld ventes det stort sett oppholdsvær, og ute ved dagen perioder med regn og regnbyger. Ellers får vi vestlig bris, og først på dagen periodevis opp i frisk bris utsatte steder.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Nå det interiørdager hos fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
6: Dette din

0: Mods, selvsagt Mods, og vi tok alltid alene på husene her.
1: Ja, i dag var det en slags vandring i mørket. Vi må snart finne frem lommelykta mi.
0: Ja, altså det begynner, det er reflekstid nå, er det ikke? Ja, det, for oss morgenfugler.
1: Det er rett og slett det. Det var merkbart mørkere i dag tidlig. Vi er jo kommet til 2. september, og om dagens dato så er det for eksempel det å si at den 2. september tilbake igjen i 1666.
0: Ja, da, hugsa det.
1: Ja, da startet den store bybranden i London. Branden som startet i et bakeri i Pudding Lane og raste i flere dager. Over 13 000 hus gikk tapt i den store bybranden. Så kan vi ta med oss litt rockehistorie, fordi at i 2. september i 1964 da spilte Rolling Stones inn låten Little Red Rooster, ja, som gikk til førsteplass i Storbritannia og regnes fortsatt som den eneste rendyrka blueslåten som har toppet den brittiske singellista. Og så kan vi ta med oss at en legende, Billy Preston, ble født på dagens dato, 2. september 1946, og hvis du ikke har hørt om han, så har du allikevel hørt han, fordi at han har spilt både med Beatles, og han har spilt med Rolling Stones, han har spilt med George Harrison, Eric Clapton, pianist og, hva heter det? Keyboardist, tangent utøver,
0: yes,
1: som har spilt med omtrent alle de store, Little Richard, Ray Charles, Everly Rodgers og Beatles og Stones og i det hele tatt.
0: Ja, ville hatt bursdag i dag, han er vel gått bort for en stund tilbake?
1: Ja da, han er det, men ble født på dagens dato i 1946.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost Treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Ja, og ellers som vi var inne på, høsten er på en måte på plass. Det er, må bare finne frem te, pledd og bøker.
0: Ja, nå henger jeg rent til tørke, men jeg tror vi tok det verste med som var tidlig opp i dag.
1: Ja, ja.
0: Det ser ikke så aller verste ut resten av dagen.
1: Nei, det er akkurat det. Akkurat nå er det jo til med gløtt av blå himmel, sånn at folk som slår opp øynene nå, skjønner kanskje ikke frustrasjonen, men det regner godt, for å si det sånt.
0: Du kunne sikkert kjent eimen av både våte klær, men våt hund. Ja. Ligger ved Haugalandet på morgenkusten i dag.
1: Det er helt sant.
0: Så nå er klær og hund til tørk, men alt ser bedre ut utover dagen. Lettere vær i hvert fall enn vi har hatt. Men skal vi ha oss en liten Little Red Rooster da?
1: Ja, som vi var inne på, altså ble spilt inn på dagens dato, og er altså en skikkelig bluesperle fra Rolling Stones.
0: Onsdags morgenblues der altså.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Cosmopolitan.
1: Ser NAF ute og irriterer seg over dieselprisen, som nærmer seg 30 kroner liter enn flere steder i landet etter gårsdagens prishopp. Nå er drivstoffprisene tilbake på nivået som fikk Stortinget til å kutte avgiften i mars, og men dermed fikk vi rett. Prispresset langt fra over, sier Ingunn Handegarde, som er pressesjef i NAF. De har jo nettopp advart at det kom til å komme en sånn type prishopp etter at avgiftskuttet på bensin og diesel forsvant, altså med et pennestrøk 1. september, og økningen var egentlig som forventet. Prisene steg kraftig fra mandag ettermiddag og utover tirsdagen, og når Stortinget i mars vedtok avgiftsfritak for hjelp av folk i hverdagen, så var prisnivået omtrent på samme nivå som dagens pumpepriser, og vi er bekymret for at prispresset fortsetter. Allerede nå ligger prisen tett opp mot 30 kroner liter, og vi frykter fort at vi ser priser over 30 kroner, sier de ifra NAF, som nå forventer nye tiltak, at det kommer raskt på plass hvis prispresset fortsetter, sier de ifra NAF altså i dag.

0: Jennifer Hudson og All Dressed in Love.
1: Ja, som du hører i nyhetene på 102, og som vi pratet litt om i går, så var det jo egentlig planlagt en stor beredskapsdag på Rådhusplassen førstkommende lørdag med en rekke organisasjoner som skulle være med på denne dagen, som i regi av Haugesund Omland Forsvarsforening. Men det har vi fått melding om at de rett og slett må avlyse.
0: Ja, det hadde styret en runde på i går og besluttet det, fordi det var flere som hadde meldt at de ikke kunne likevel av denne lange liste over organisasjoner som skulle delta på beredskapsdagen. Så derfor har de avlyst.
1: Ja, og da kan du for eksempel gå på sirkus i stedet fordi at på lørdag så på Flottmyr, eller ved Flottmyrbanen, så kan du få med deg sirkus Agora, som er på turné.
0: Med det.
1: Så da kan du se elefanter i stedet for, nei, det har vi kanskje ikke det lenger, men i stedet for å gå på beredskapsdag. Men ellers da skjer litt forskjellig inn mot helga. Det kan vi heller komme tilbake igjen til, men det er litt arrangementer i vente.
0: Men nå er jeg ventet her hos oss en liten runde på nyhetene, men vi skal ta med litt musikk av Kristina Bjørdal her først.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
4: Påmelding, enforeningen.no.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
6: Det er din morgen på 102.
1: En kjapp runde på det lokale nyhetsbildet begynner med Tysvær kommune, som har satt i gang et prosjekt kalt Sammen om aktivitet for alle. Det er et forskningsprosjekt hvor de ønsker å finne ut av hvorfor færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. De har satt i verk noen tiltak og har planer om å dele ut over en 500 000 kroner til frivilligheten. I løpet av årets første halvår gikk Sunnhordland Kraftlag 363,1 millioner kroner i pluss. Det er en økning på rundt 71 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver avisa Kvinnherringen. Beredskapsdagen som var planlagt å arrangeres på Rådhusplassen i Haugesund på lørdag avlyses. Haugesund og Omland Forsvarsforening opplyste i går at de siste dagene har fått flere tilbakemeldinger fra ulike organisasjoner om at de ikke kan delta på arrangementet på lørdag av forskjellige grunner, og derfor tok styret beslutningen med å avlyse arrangementet. Og litt over klokka 7 i går kveld fikk politiet melding om et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel i Longhammerveien i en rundkjøring på Raglamyr. Det var to personer på motorsykkelen. Først meldte politiet at de fremstod lettere skadet, men i en oppdatering kunne de opplyse at ingen var skadet, og saken ble løst med skademelding.

0: og Walk on the Wild Side. En fin innledning til gjesten hos oss litt senere ute ved morgenkvisten, som hadde en lang tur i Villmarka i forrige uke. Fra onsdag, da startet han turen fra Rådhuset i Haugesund, og så var målet å komme hjem til Håland Jettene på lørdag, fortalte han Svein Aase da vi snakket med han på torsdag. Og så er det jo mye som har skjedd mens han har vært på tur.
1: Ja, det kan du si.
0: Vi kommer tilbake til det. Vi skal ha en liten oppsummering med Aase rett over klokka 8 utover morgenkvisten her i denne morgenen.

0: Ulrike, Martin og Mia.
1: For de fleste studenter så er jo skoleåret i gang. Jeg ser at NRK har sjekket litt rundt omkring hvordan det står til. Blant annet i Rogaland i Stavanger var det 320 studenter som sto i kø for å få tildelt studentbolig denne 1. september. Og i Haugesund så var det faktisk ikke flere enn 12 i bolig i kø. Der hadde 20 studenter fått et tilbud om bolig de to siste ukene. Nå er det 12 igjen som trenger et sted å bo, men studentsamskipnaden understreker at køtallene gir jo bare et øyeblikksbilde. I tallene så kan det være studenter som bor privat og ønsker å flytte inn i studentbolig, eller studenter som bor i en studentbolig og ønsker en annen type studentbolig, sånn at det er ikke sånn at det nødvendigvis ikke har tak over hodet, sånn sett. Men i alle fall så er det ikke veldig mange i Haugesund i alle fall som står i kø.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
2: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter. De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
8: Radio 102.
9: Så kan vi jo ta med oss at der blir kryssanløpet i dag. Da er der godt og vel 4200 tyske turister som kommer til Haugalandet. Det vil si nærmere bestemt til 10.30. Og i tillegg til det så kommer det også et kryssanløp til Kopervik i dag. Og med seg godt og vel 400 tyskere kommer til Kopervik nå klokka 9. Da er det krysskipet, eller hurtigruter, heter det vel, Finnmarken, som kommer til Kopervik klokka 9.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tysvær kommune har satt i gang prosjektet kalt Sammen om aktivitet for alle. Det er et forskningsprosjekt hvor de skal finne ut av hvorfor færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Målet er å sikre at alle barn og unge mellom 6 og 18 år i kommunen kan delta i minst en tilpasset fritidsaktivitet. De har satt i verk noen tiltak og har planer om å dele ut over 500 000 kroner til frivilligheten. I løpet av årets første halvår gikk Sunnhordland Kraftlag 363,1 millioner kroner i pluss, en økning på 71,3 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver avisa Kvinnherringen. Det sterke resultatet henger selvsagt sammen med høye priser i markedet, men hadde ikke vært mulig uten kompetente ansatte som hver dag står på for at anleggene våre skal kunne produsere kraft når samfunnet har behov for det, det uttaler administrerende direktør Jon Martin Mjønes i en pressemelding. Beredskapsdagen som er planlagt å arrangere på Rådhusplassen i Haugesund på lørdag avlyses. Haugesund og Omland Forsvarsforening opplyste i går at de siste dagene har fått flere tilbakemeldinger fra ulike organisasjoner om at de ikke kan delta på arrangementet på lørdag av forskjellige grunner likevel. Og derfor vedtok styret å avlyse arrangementet. Og litt over klokka 7 i går kveld fikk politiet melding om et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel i Longhammerveien i en rundkjøring på Haglamyr. Det var to personer på motorsykkelen, og først meldte operasjonsleder Rune Tallaksen at de fremstod lettere skadet, men i en oppdatering meldte operasjonslederen at ingen var skadet, og saken ble dermed løst med skademelding. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et

0: alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. En vepnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avført skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken kvart på to I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
2: Vi starter dagen med regn på morgenkvisten. Nå har sola til og med stukket hodet fram mellom skyene, og det meldes perioder med regn og innbygger første del av dagen, men lettere vær fra formiddagen av. Frittmiddagen av, stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol I ytre strøk, ellers vestlig bris, men oppi frisk bris utsatte steder nå utover morgenen.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
4: Hei godt folk på Haugalandet. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
5: Leder og HR-dagen. Påmelding enforeningen.no
6: Dette din morgen.

0: Just Stone og You Had Me.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
0: Det gikk totalt 89 kilometer, og han anslår en 45-50 flott bit. Kom han i mål på lørdag etter han tappte veddemålet, og måtte ut på tur, Svein Åse, som han snakket med på torsdag, da han begynte på andre etappe på denne lange ferden sin, etter han tappte et VM-veddemål fra Rådhuset i Haugesund, gikk han fjellveien hjem til Håland i Etne. Og du sier kroppen føles grei ut i dag?
4: Ja, han gjør det. Han har en tå, som er en lille tå, som er litt, litt større enn normalt. For det lurte seg et sandkorn mellom skoen og tåene da. På første turen, selvfølgelig på første turen. Så den har plaket litt underveis. Ja. Ellers er kroppen veldig bra.
0: Men en ting som vi må snakke litt om, det var jo visse nyhetsmeldinger som kom på fredagen, når det ble klart at kongen var død. Hvordan opplevde du det når du var ute på tur og vekke fra folk og alt?
4: Nei, altså, det er jo trist. Det var en bra mann, så alle følte nok på det. Samtidig så for meg så er vel kanskje sånne plasser så det er beste plassen å være på når en skal tenke og reflektere og så videre. Så, men ja, trist melding som kom der.
0: Men hadde du nyhetsvarslinger på mobilen, eller hvordan fikk du det med deg?
4: Ja, jeg har jo mobilen med, og de fleste plasser så er det jo dekning. Mm. Så jeg fikk opp en varsel, ja, om at nå var kongen død.
5: Mm. Ja. Men litt mer om turen. Hvor var det verst? Var det svømming over til Romsa, eller var det noen av de bratteste stigningene? Eller?
4: Nei, altså, hva skal jeg si? Dag 1, den gikk egentlig ganske greit og fikk restituert bra. Og så, når jeg sto opp klokka 6 på morgenen dagen etterpå, så må jeg jo si at det var ingen del av meg som hadde lyst til å gå den turen igjen. Men når jeg da snakket med dere på morgenkvistene, så var jeg jo godt i gang.
5: Ja.
4: Og det er liksom noe du rir du av deg, sant? Altså de vondtene du har, og den, så lysten den kom jo den, og det fantastiske været jeg hadde, så ble det jo bra. Og så kom jeg inn til Longåsdalen, altså inn i Vindafjord da.
5: Mm-hmm.
4: Og da gikk jeg over på en sti som ikke var en sti, altså han var merket veldig godt,
5: mm-hmm.
4: men det var ingen som var godt der. Det var kun meg, føltes det ut som.
5: Okay.
4: Så graset var veldig høyt, og det var tungt å gå. Så det var kanskje den verste delen.
5: Ja.
4: Og svømmingen, det må jeg jo skuffe deg da. Det ble jo ikke noe av.
5: Nei, det gjorde ikke det.
4: Nei. Så det ble sikkerheten tatt først, for å si det sånn. Det ble for mye strøm og for mye vind, og i sammen med Bjoa båtlag da, så
5: fikk du kyss.
4: Ja.
5: Ja. Mm. Akkurat. Hva var følelsen når du kom frem da? Altså når du omsider kunne klokke inn på hålet?
4: Nei, altså, for å si det sånn, de siste metrene der, det foregår jo da på asfalt. Så når jeg kom ned fra fjell og gikk over på asfalt, så var det fælt, altså. Det var skikkelig fælt. Så jeg følte liksom aldri klart å komme frem til huset.
5: Mm.
4: Men når jeg kom frem, så var det helt nydelig. Da la jeg bak meg de kilometrene og tenkte at yes, jeg klarte det.
0: Hvordan firer du det da?
4: En pose chips.
5: Okay.
0: Tok av.
4: Tok helt av.
5: Men kommer du til å være litt mer forsiktig når det gjelder veddemål om det ene eller det andre, eller tenker du at det var som fortjent, det er bare til å gønne på?
4: Ja, altså, de som kjenner meg vet jo at dette er jo ikke siste gang jeg finner på noe spill. Og jeg kjenner meg selv såpass, og jeg har en tendens til å være litt sånn, hva skal jeg si, skyter ut noe, og så ikke overfor at det går ut over noen andre, men det pleier som regel å gå ut over meg selv. Og det er nok ikke siste sprellet, nei, det er nok ikke det, men kanskje ikke så store veddemål som dette da.
0: Nei. Men 45 til 50 flott ish.
4: Ja, ja. Det var vel kanskje, det var ikke så ille på turen, sånn sett, for da var det jo bare å plukke det og knipse det av seg, men etterpå så fikk jeg en reaksjon, og klødde noe så sinnssykt på hele kroppen, og de bitt og de hovna opp. Så det er nok ikke, men altså, det er jo ikke helt normalt heller da, å ha så mye flott. Så det er nok det som var reaksjonen, ja.
0: Men du har jo fått anledning til å teste ut litt sånn diverse flottmidler underveis, og du kan fastslå at det funker ikke det som du hadde med deg i hvert fall.
4: Nei, men jeg tror nok jo da, altså det funker nok til en viss grad, men så er det jo noe med, jeg tror mye av dette her kom på den stien som var ubegått for å si det sånt, sant? Og det er gjort av trekk og det er mye dyr oppi der, og så ja, kom jeg da.
5: Endelig første menneske det har sett siden vikingtid også, ikke
4: sant? Ja, så da var det jo greit da, men nei da, altså det funker nok, men ikke akkurat det.
0: Ikke 100%? Nei, på våre grenser. Men er det noe du ville gjort annerledes da?
4: Ja, jeg ville ikke blitt fraktet over med Bjoa båtlag. Ikke fordi at det ikke var noen kjekke karer, for det var de. Men jeg ville gjort etappen selv, og da ville jeg heller gått for kajak.
0: Ja. Du kan jo gå til jobb da, eventuelt, en gang.
4: Ja, det kan jeg jo gjøre. Det var ikke et alternativ når jeg kom på lørdagen, men...
0: Nei, jeg ser den. Men dette har jo du streamet underveis. Den har kunnet følge ruta di. Hvordan har interessen vært for det?
4: Den har vært kjempestor. Masse spørsmål underveis, og jeg tror jo, eller jeg føler meg jo litt teite når jeg går og snakker til kameraet der og til meg selv, men jeg ser jo det at folk ser på det, og at de ønsker å følge det, og får masse gode tilbakemeldinger, masse jubel på veien, så det er bra, og det hjelper meg jo da. Mm.
5: Men er det en tur du vil anbefale? Altså, var det en fin tur?
4: Ja, og der er jo den beste delen med det da. Vi er ekstremt heldige, som har så mye flott natur rundt oss, og vi skal ikke så veldig langt, vi skal rett til byheierne våre, som ligger rett oppi her, med masse markaturer og stier og turmål, og ja, og det er nydelig. Så for de som ikke har tatt det i bruk, eller for de som bruker det, så vet du hva jeg snakker om, men for de som ikke har brukt det, ta det i bruk altså, for det er nydelig.
0: Og hvordan har du ordnet det med overnatting underveis?
4: Første gang så gikk jeg jo da til Skjold, til mitt andre hus, og så fikk jeg da Bjoa, det vanskelige ord, Bjoa bygdeutviklingslag,
5: heter
4: det. Og de tilbudde meg hytta på Gårdhøya, så da lå jeg der en natt, og så over fjorden så lå jeg hos svigermor, for hun bor nær med sjøen der, og så var det jo hjemme da, etterpå.
5: Men når vi først har bydriftsjefen her, vi har jo siste ukene sett litt helikoptertransport og sett litt bilder av det vi nesten ser fra vinduet her, altså disse trappene opp til Varefjellet. Hvordan ligger det, hvordan ser det ut der?
4: Vi begynner å nærme oss toppen. Jeg tipper vi har en rundt 140-150 meter igjen til toppen. Gleder meg i hel til vi skal åpne det. Det blir så bra, og det blir så fantastisk flott at det, ja.
5: Ja, blir det noen offisiell åpning? Blir det noen markering?
4: Ja, det må vi ha. Vi er nødt til det. Og så har jeg den siste tiden å jobbe med, altså når det er ferdig med trapper, så kunne jeg jo egentlig sendt i him. Men så har jeg bestemt meg for at jeg ønsker å gjøre denne trappen tilgjengelig for alle. Det vil si at han med kols, eller hun med kols, den med vonde hofter, den som sliter med et eller annet, skal kunne klare å gå trappene til topps. Og det vil si at da må jeg ha noen kvilebenker underveis, sånn at en kan ta et pust i bakken og en vet at om 20 meter så når jeg neste benk, og så videre.
0: Ja, hvordan er du i mål der med finansiering?
4: Nei, jeg mangler litt akkurat på den biten, men jeg har god tro på at jeg får det til, og nå annonserte jo triathlonklubben et løp i går, som da inntektene går til Sherpa-trapper. Knallbra, kjempekjekt at folk engasjerer seg, så målet er at vi får til den, den aldersvennlige trappa, må jeg kalle det for da.
5: Ja. Men hva tid blir det åpning, tenker du? Sånn, har du noen dato?
4: Nei, jeg har ikke det ennå, men sier innen 3 uker så bør vi være ganske i nærheten, altså. Det tror jeg.
0: Og innen, ja, hvor lang tid til det, tror du det blir Haugesunds første trappeløp opp Farafjell?
4: Nei, nå annonserte jo det i, var det 3. oktober?
0: Ja.
4: Ja. Så da blir det vel egentlig det første, sikkert.
0: Ja, 3. oktober.
4: Ja.
5: Ellers er det andre prosjekter på gang? Har du noen ideer? Er det noe som skal realiseres før jul?
4: Masse ideer, og det er jeg jo flink å holde på. Så det er nok ikke at jeg slipper en bomba her nå, men vi har masse på gang. Vi har Solvang skole som snart er ferdig, eller han er vel egentlig ferdig, men jeg må la graset sette seg litt der først. Så åpner det et nytt område for deg. Og så er det jo Garskole som pågår. Den pågår nok en stund til. Og så er det et stupebrett på Asalvika som skal bygges, ja. Som Barnas bystyre bestemte.
5: Er det djupt nok der da?
4: Hva sa du dette?
5: Er det djupt nok?
4: Jeg vet ikke helt. Jeg må sjekke litt. Men det bør det jo være, hvis de skal sette opp stupebrett i hvert fall. Så, jeg får teste det først selv.
5: Ja.
4: Så,
0: spennende.
4: Det var nok en sånn der tullete kommentar. Merker
5: jeg. Ja, jeg gleder oss det, faktisk.
0: Vi gleder oss til den live-feeden. Men takk for besøket. Og alt i alt så er du fornøyd med turen.
4: Veldig.
0: Da med oss Sam Fender og

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Da Egret Silo Green på Radio 102.
1: Ja, jeg ser reisebyrået Ticket har sendt oss en oversikt over hvor vi har vært på ferie i sommer, for de som allerede har glemt det.
0: Ja, det stemmer det. Hvor har vi vært hen da?
1: Vi har vært i London.
0: Har vi vært i London? Mm. Ja, så kjekt for oss.
1: Ja, London tar nemlig førsteplassen når reisebyrået Ticket oppsummerer sommerens mest bestilte reisemål, og dette etter at bestillingene til London økte med 62% sammenlignet med i fjor sommer. Jeg vet ikke hvorfor plutselig den ekstreme London-interessen, men helt tydelig at det der har vi lyst til å være. Samtidig så skiller Bangkok seg ut på liste over sommerens mest bestilte reisemål. Men London altså mest bestilt.
0: Klassikerne våre da?
1: Jo, da, de er der, det er jo. Alicante ligger på en andreplass, Gdansk på en tredjeplass, og så kommer Bangkok, Malaga, Barcelona, Mallorca, Split, Kreta og Krakow.
0: Ja. Ja,
1: sånn at vi har vært der, vi pleier å være stort sett, men i alle fall så er det litt grann forandring i topp 10-lister. For eksempel så er Kreta og Krakow nye på topp 10-lister sammenlignet med i fjor sommer.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:06.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no. Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
5: Dette er din morgen.
6: Radio 102.
7: Jeg var din trøst.
8: Jeg var din håp.

0: sammen.
1: Mastin og Annika, vi er sammen. Vi tar med oss en melding fra Fjordøyen som melder at på grunn av teknisk problem er sambandet Langvåg-Buavåg innstilt inntil videre. Og det gjaldt fra litt før klokka 8:30 i dag. Fjordøyen meldte dette på vegne av Kyss. Det var så Langvåg-Buavåg-sambandet. Der er det innstilt inntil videre på grunn av tekniske problemer.
2: Vil du ha flere dårlige nyheter?
1: Ja, takk.
2: Ja. Jeg ser Nordea er ute og spår at i måneden vi er inne i, altså i september, så blir det en nytt rentehopp, og de spår også at det ikke vil være noen rentekutt før tidligast i 2028.
1: Ja, da har man noe å se frem til.
2: Ja, inflasjonen vil trolig ta seg opp igjen, venter Nordea. De spår at styringsrente settes opp til 4,5% i høst, for så blir liggende der ute 2027 og kanskje 2028. Selv om det er usikkerhet rundt det underliggende prispresset, så er det sånn at det er i alle fall sånn vi ser fremtiden. Vi regner med at Norges Bank hever renter en gang til løpet av høsten, det skriver sjefsøkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea i en rapport som er offentliggjort i dag.
1: Men da har du nok en grunn til å glede deg til 2028.

0: gutta.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Fleetwood Mac og Go Your Own Way. Det blir færre makreller i tomaten.
1: Jeg vet det.
0: Det blir færre makreller i tomaten.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ok.
0: For nå har NTME skrevet en sak om at Orkla kutter, eller de varsler i hvert fall kutt i andelen makrell i det folkekjære pålegget som de skriver stabbur makrell.
1: Mm-hmm. Makrell i tomat.
0: Makrell i tomat. De har jo både filet 170 grams og 110 grams og grovhakka. Mm-hmm. I alle disse kutter de noe ned på fiskeinnholdet. Og det er fordi makrellbestanden er under press, sier de. Det har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og betydelig høyere råvarepriser. Og for å møte utviklingen har de derfor redusert fiskeandelen i disse produktene noe, sier de. Men oppskriften er justert for å bevare smaken best mulig, sier de.
1: Det er billigere da.
0: Ja, det var det de har fått spørsmål om fra NTB, og der vil de ikke kommentere om det blir en endring i prisen. Det. Men viser til at råvareprisene på makrell generelt har økt kraftig. Så
1: Der fikk vi for så vidt svar på det.
0: Fikk et slags svar, selv om det ikke var svar.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tysvær kommune har satt i gang prosjektet kalt «Sammen om aktivitet for alle». Det et forskningsprosjekt hvor de ønsker å finne ut av hvorfor færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Målet å sikre at alle barn og unge mellom 6 og 18 år i kommunen skal kunne delta i minst en tilpasset fritidsaktivitet. De har satt i verk noen tiltak allerede og har planer om å dele ut over en halv million kroner til frivilligheten. I løpet av årets første halvår gikk Sunnhordland kraftlag 363,1 millioner kroner i pluss. Det en økning på 71,3 millioner sammenlignet med samme periode i fjor, og det skriver avisa Kvinnherringen. Det sterke resultatet henger selvsagt sammen med høye priser i markedet, men hadde ikke vært mulig uten kompetente ansatte som hver dag står på for at anleggene våre skal kunne produsere kraft når samfunnet har behov for det, uttaler administrerende direktør Jon Martin Mjørnes i en pressemelding. Beredskapsdagen, som var planlagt å arrangeres på Rådhusplassen i Haugesund på lørdag, avlyses. Haugesund og Omland Forsvarsforening opplyste i går at de siste dagene har fått flere tilbakemeldinger fra ulike organisasjoner om at de ikke kan delta på arrangementet likevel. Derfor vedtok styret å avlyse. Og litt over klokka 7 i går kveld fikk politiet melding om et sammenstøt mellom en bil og en motorsykkel i Longhammerveien i en rundkjøring på Raglemyr. Det var to personer på motorsykkelen. Først meldte operasjonsleder Rune Tallaksen at de to fremstod lettere skadet, men i en oppdatering meldte operasjonslederen at ingen var skadet, og saken ble derfor løst med skademelding. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion er publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune er uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer er evakuert, og ingen er kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsminister.

0: statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
2: Vi fikk mestregn tidlig på morgenkvisten i dag, og lettere vær utover dagen. Nå det i hvert fall meldt lettere vær utover formiddagen, for ettermiddagen av stort sett oppholdsvær, og korte perioder med sol i yttre strøk. Ellers former vestlig bris, opp i frisk bris utsatte steder første del av dagen.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke 3 liter før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Dette din

0: for seg Kjetta og Emilie.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Så har det ikke kommet noen oppdatering når det gjelder Langevåg-Buavåg-sambandet, der Fjordin meldte tidligere i dag at sambandet er innstilt inntil videre. Nå går vi ut ifra at det fortsatt gjelder, og årsaken er tekniske problemer.
4: Ja, utover det er ikke noe spesielt i trafikken. Vi kan jo gjenta den meldingen som kom inn i går, at natt til tirsdag i neste uke så skal det være en stor brannøvelse i Bømlafjordtunnelen. Det betyr at det vil være kolonnekjøring fra 11 til 12 natt til tirsdag, og så vil tunnelen være helt stengt i en time fra midnatt. Og øvelsen tar utgangspunkt i en kollisjon og røykutvikling med tre biler involvert, opplyser Statens vegvesen. Så det kan være greit å legge seg på minnet.
0: Og så får du tips oss om du har andre ting å melde frem i trafikken nå. Bare skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102 i så fall.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mitt navn, det er Sigurd Rambak. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til dem blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding, nforeningen.no.
4: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Kristin og Seira til meg. Og noen av disse oversiktene, undersøkelsene til Statistisk sentralbyrå, som så en liten oversikt over i går, kommende publiseringer, har jo blitt publisert i dag.
1: Jaha.
0: Du har vel sikkert ikke fått sove i natt, tenker jeg.
1: Nei.
0: Sånn. Mm. Men jeg kan fortelle at det var 7600 færre ledige stillinger i andre kvartal enn kvartalet før. Utviklingen fortsetter nedover, meldig i en publisering de kom med i dag. Det var 87 000 ledige stillinger i andre kvartal i år, noe som er nedgang på 8% siden forrige kvartal, viser sesongjusterte tall fra statistikken ledige stillinger. Men så var det jo denne alkoholstatistikken som også skal
1: publiseres i dag. Ja, det var den vi snakket litt om i går, ja.
0: I andre kvartal, 2026, ble det solgt totalt 105 millioner vareliter med alkoholholdig drikke, noe som er nedgang på 1,8% fra samme kvartal i fjor. Det ble omsatt 21,1 millioner vareliter vin, som det heter, mot 22,6 millioner samme kvartal i fjor, viser nye tall fra alkoholomsetningen. Men nå er det altså liten nedgang i alkoholomsetningen andre kvartal, så sier de jo at hvis du ser første halvår samlet, snur bildet. Tilsammen ble det omsatt 192 millioner alkohol i første halvår i år, og det er 4 millioner vareliter mer enn samme periode året før, og tilsvarer en økning på 2,2%. Og da skriver de det at påsken i år jo falt i begynnelsen av april. Deler av påskehandelen ble dermed avgiftsdeklarert allerede i første kvartal, noe som trolig bidrar til å forklare det sterke første kvartalet og nedgangen i andre kvartal. Så det er påsken sin feil.
1: Ja, at vi har drukket mer.
0: Ja, at statistikken ser sånn ut, ja. I hvert fall. Føler du at du fikk det du hadde håpet på?
1: Tja.
0: Tja?
1: Ja. Men det jeg tenkte vi skulle prate om ganske straks, det er at på lørdag så skal vi flytte utomhus.
0: Ok. Ja, ok.

0: Donna Lewis, I love you always forever. 5 minutter på 9:30.
1: Ja, og på lørdag så er det bare å flytte ut på terrassen eller ute i hagen, fordi at da kan du ta med deg soveposen og sove en natt ute. Det er nok en gang klart for det de har kalt for natt i naturen. Og fra Norske Friluftsliv, som har sendt oss en melding, så sier de at om du sover i mark og på fjellet eller i hagen, så har det ingenting å si, bare du er med. Det handler om å invitere hele Norge til å sove en natt ute i det fri. Og natt i naturen er starten på årets friluftsuker, som var altså fra 5. til 13. september. Og Ingeborg Gjærum, som er generalsekretær i Norsk Friluftsliv, sier at vi håper så mange som mulig blir med ut. Alt du trenger å gjøre, ta med deg en sovepose, et telt eller en hengekøye, og legge deg ut. Husk å ta med mat, drikke og varme klær, står der i tillegg, for det kan nok være litt lurt. Men det er det samme om du ligger på terrassen eller på stranden og i mark og i hagen. Det viktigste er at vi alle ligger under samme himmel, står der og leser i denne invitasjonen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabaggeren. Finn din nærmeste pizzabagger og sjekk ut menyen på pizzabaggeren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabaggeren.
4: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Ed Sheeran og SSM på Radio 102, og vi kan jo så smått begynne å fokusere blikket inn mot helg, i hvert fall fredagen, for det skal jo være en trekning.
1: Ja, der er det vel ikke kommet så veldig mange på plass i innboksen vår, som i nesten ingen.
0: Som i nesten ingen. Det er i hvert fall gode odds for det som er påmeldt ja. Til å stikke av med børsdagspremie.
1: Ja, det er noen, men det pleier erfaringsmessig, så er det fra i dag av og inn mot fredagen. Fredagens dato, som altså er den 4. september.
0: Ja, så hvis du kjenner noen som har børsdag da, skriv en liten hilsen, legg ved telefonnummeret deres og send det til oss på mail direkte alfakrøllradio102.no eller send det til oss på Messenger, går helt fint. Det så blir hilsenen uansett lest opp mellom klokka 10 og 11 på fredag formiddag, og når det er gjort er det trekning til slutt, og vi ringer vinneren på direkten, derfor trenger vi telefonnummeret deres. Men direkte alfakrøllradio102.no eller Messenger er der du sender inn hilsen.

0: Eagles 11 minutter over halv 10.
1: Ja. Det var nok en del som sikkert både avlyste og utsatte arrangementer I forrige helg, men denne helgen så ser det ut til at veldig mye skal opp og stå igjen. Blant annet så kan du på fredag bli med på quiz på Pitters. Det inviteres til. En hyllest til Jahn Teigen kan du få med deg på Mortholmen på Åkra på lørdag, og der skal de vel også ha en konsert på fredag i Etne, hyllest Jahn Teigen på Old River Saloon, og det altså på fredagen, så da har du muligheten til å få med deg Jahn Teigen både fredag og lørdag. På fredag så kan du også få med deg på kajen på Sævland Ole Evenrud. Ja. Ole Idole som ute med kassagitaren sin og underholde. På fredag det også irske aften på Røvær Sjøhus. Det inviteres det til altså på fredag fra klokka 19 på Quality Hotel Maritim, så skal det arrangeres Rogalandsmesterskap I poker. Det skjer både fredag og lørdag. Ellers så det lørdagsdans på Nordheim Kulturhus på lørdag. Det Haugaland Trekkspillklubb som så for underholdningen der. Og hvis du har lyst til å lære deg stand-up, så skal det være rett og slett stand-up-kurs med Eirik Krokås. Det skjer denne helgen. Deltagerne skal også opptre på nykommerkveld I forbindelse med dette stand-up-kurset. For de minste så det fortellerstund, for eksempel på biblioteket på lørdag. Det klokka 10.30. Der stand-up på ovenpå I Kopervik. Det skjer også på lørdag med en rekke kjente og upcoming stand-up-komikere. Så veldig mye som du kan delta på I løpet av helgen.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
2: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

0: You know I'm no good, selveste Amy Winehouse.
1: Ja, det enda noen uker til, tenker jeg, før vi må begynne å fortelle om glatt på fjellet.
0: Ja.
1: Og sånn.
0: Men, hva tid blir første gang, tror du?
1: Det pleier ofte å bli i forbindelse med høstferie, kanskje, oktober. Kan jo fort komme noen glatte veier, men det vi kan ta med oss, i alle fall som en nyhet når det gjelder Haukeli fjell, som vel den fjellovergangen veldig mange her lokalt forholder seg til, er at det er Risa, som denne uka har overtatt ansvar for drift og vedlikehold av nærmere 850 kilometer riks- og fylkesvei i det som heter Telemark Vest, og omfatter blant annet vinterdriften av E134 nettopp over Haukeli fjell. På Haukeli fjell får Risa ansvar for rundt 35 kilometer med høyfjellsvei. Målet er enkelt, sier veidriftssjef Erlend Aksnes i Risa i en pressemelding. Trafikantene skal oppleve trygge og fremkommelige veier hver eneste dag. Du håper jeg ikke tar munnen for full, men i alle fall, kontrakten med Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune løper frem til 2031 og omfatter veinettet i 9 kommuner, men Risa er altså selskapet som har fått kontrakten, som har en verdi på 659 millioner kroner.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Dessverre kommunen har satt i gang prosjektet kalt «Sammen om aktivitet for alle». Det er et forskningsprosjekt hvor de ønsker å finne ut av hvorfor færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Målet er å sikre at alle barn og unge mellom 6 og 18 år i kommunen kan delta i minst en tilpasset fritidsaktivitet. De har satt i verk noen tiltak allerede og har planer om å dele ut over en 500 000 kroner til frivilligheten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg ble innstilt inntil videre i dag tidlig på grunn av tekniske problemer. Det meldte Fjordøy inn på vegne av skyss litt før 8:30. I løpet av årets første halvår gikk Sunnhordland Kraftlag 363,1 millioner kroner i pluss. Det er en økning på 71,3 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver aviser Kvinnherringen. Det sterke resultatet henger selvsagt sammen med høye priser i markedet, men hadde ikke vært mulig uten kompetente ansatte som hver dag står på for at anleggene våre skal kunne produsere kraft når samfunnet har behov for det. Det uttaler administrerende direktør Jon Martin Mjønes i en pressemelding. Og beredskapsdagen som er planlagt å arrangeres på Rådhusplassen i Haugesund på lørdag avlyses. Haugesund og Omland Forsvarsforening opplyste i går at de siste dagene har fått flere tilbakemeldinger fra ulike organisasjoner om at de ikke kan delta på arrangementet av forskjellige grunner likevel, og derfor vedtok styret på å avlyse arrangementet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En ny måling viser at folk er delt om hvor egnet dronning Mette Marit er som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun er lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad er egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo Domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion er publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune er uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer er evakuert, og ingen er kommet til skade. Det er klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 er reddet, og mer enn 4.000 er fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.

0: blir vestlig bris, perioder med regn og regnbyger, litt lettere vær utover dagen. I morgen ventes det skiftende eller sørøstlig bris, blir frisk bris på kysten på morgen. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, særlig indre strøk sent på kvelden, regn.
1: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
2: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
3: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg I salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
4: Påmelding, nforeningen.no

0: om du vil, ifra Eva Vel Skram.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
3: Og Ringes Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, 10 minutter over 10, ganske nøyaktig til denne onsdagen, 2. september. Dette er Phil Collins og Two Hearts.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
4: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Underground. You're the only one, og Maria Mena der på 102 på en onsdag av det, må vel si, rolige slaget. Vi ser av politiloggen at de har svært lite å melde om, i alle fall fra vårt distrikt. Det ser ikke ut som det har vært noe som helst, faktisk. Og når det gjelder trafikken, så er jo ting i ruta. Så er ikke en meldt om noen problemer, men kan jo minne om at det fremdeles å komme til å være anleggsarbeid i Haukeliveien, det nevnte vi jo i går. Det vil være stengt i Haukeliveien helt frem til mai. Gata vil bli helt stengt for gjennomkjøring, mens sykkel- og gangstien vil være åpen på den ene siden av veien, sier de der, så det kan være greit å legge seg på minnet. Det er altså veien som går ned mot Haugaland Kraft. Du kommer deg riktig nok ned til Haugaland Kraft, men så er veien sperret like nedenfor innkjørselen til kraftgården.

We Go Back, det var Keith Urban, det på 102. Ja, hvis du har planlagt en herrig handeltur til Sverige i høst, så er det en god nyhet til deg, for ikke siden september 2023 har det vært billigere for nordmenn å handle i Sverige i tidtid, og i dag så koster 100 svenske kroner 96 kroner 83 norske kroner, og så billig har ikke den svenske kroner vært altså siden september 2023, og kroner har styrket seg god mot flere andre valutaer. Hvis du skal ut og reise i høst, en euro koster nå 10 kroner og 79 øre. Euroen har knapt vært så billig på over 3,5 år, hvis en ser bort fra en kort periode rett før sommeren i år. En dollar koster nå 9 kroner og 32 øre, med unntak av like før sommeren, så må vi helt tilbake til våren 2022 for å finne samme nivå. Sånn at skal du ut og reise i høst og enten betale i dollar, euro eller svenske kroner, så får du altså litt mer for pengene. Da kan vi ta med oss litt svensk musikk. Vi skal til Jönköping, heter vel byen, der The Cardigans ble dannet på starten av 90-tallet. Her er de med For

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Ja, klokken blir til 10:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Fotball på radio 102.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

705 og City Boy. Ja, det har vært litt diskusjoner rundt dette her som har fått navnet Borgfred. Dette dreier seg altså om at en har altså ikke hatt politiske debatter eller politiske utspill. De politiske partiene på Stortinget har i fellesskap besluttet å sette politisk virksomhet og debatt på pause frem til etter 9. september, altså dagen for gravferden til kong Harald. Og dette til tross for at et drivstoffavgiftene ble gjennomført tirsdag etter stor politisk debatt om saken tidligere i år. Og det er flere som har tatt dette ordet for at politikerne burde kommet på banen, men nå forsvares beslutningen av flere stortingspolitikere, og det er egentlig på tvers av det politiske spektret. Blant annet så er FRP-leder Sylvi Listhaug ute og sier at når vi skal i gang igjen, så kommer de til å få høre fra oss om alle disse forskjellige temaene som folk lurer på. Alle som følger litt med i politikken vet jo hva vi mener om dette, sier Listhaug, som får støtte av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som mener partienes standpunkter i de mest dagsaktuelle sakene er godt kjent fra før, og hun synes at det er helt greit at det ikke blir diskutert politikk i disse dagene. Søreide sier at jeg mener det er viktig å bruke tida vi nå til å sørge sammen, vise takknemlighet og ikke nødvendigvis trekke opp de store politiske debattene. Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, han kommenterte jo på søndag på Facebook at Island ikke vil gå i forhandlinger om EU-medlemskap, og dette til tross for den inngåtte avtalen om borgfred, som de altså har kalt det. Men han forsvarer for så vidt det innlegget sitt. Det var veldig rolig å dempe, og ikke et spark til noen. Noen medier har vært ganske harde, sier Vedum, uten å spesifisere hvem han sikter til. Og så han peker på at og flere andre politikere har kommentert dette med Island, deriblant venstreleder Guri Melby og utenriksminister Espen Barth Eide. Alle at statsråder kommenterer hendelser, sånn som det bør være, sier Vedum. Men i alle fall så har de på en måte gitt seg selv pause frem til begravelsen har funnet sted.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet, skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.

You Two, Even Better Than The Real Thing. Vi tar med oss foreløpig siste fra Vamp. De har vel gitt beskjed om at de kommer ut med et nytt album i løpet av høsten, uten at jeg har noen dato på det. Men i april så ga de jo ut denne perla av en låt.

Ingen eller livet ifra Vamte. De holder på å utbedre og lage ny vei i Suldal. Det har jo stadig vekk hørt om ras som har gått i området Rødsliane på Riksvei 13 i Suldal. Og nå skal det altså lages tunnel på Riksvei 13 forbi det rasutsatte området Rødsliane. Men det går trått. Foreløpig så har de bare kommet 300 meter inn i fjellet fra nordsida. Arbeidet har vært mer krevende enn ventet på grunn av vanninnsig, kan de i dag fortelle i en pressemelding. Det er gjennomført omfattende arbeider for å tette av fjellet. I den sørlige enden pågår arbeidet med å lage en tilførselstunnel som går inn fra Lovrafjorden, og det er en lektor på fjorden som utgjør en plattform for dette tunnel. Arbeidet. Statens vegvesen har bygd vei i krevende norsk terreng helt siden helt her i landet i mer enn 160 år, skriver de videre i pressemeldingen. Likevel kjenner vi ikke til at det tidligere bygde en veitunnel fra en lektor, sier prosjektleder Greir Strømstad i Statens Vegvesen om det, men, men han legger ord til at det, ja, hva var det han sa? Vår Herre gjorde det krevende å være veibygger i Suldal, sier prosjektlederen i Vegvesenet, men de er i alle fall godt i gang med arbeidet av den 190 meter lange tilkomsttunnelen, og fra nordsiden så er det altså kommet litt over 300 meter inn i fjellet. Etter planen så skal den nye veien åpne i slutten av 2029. Når tunnelen er ferdig, så blir trafikken flyttet bort fra den mest rasutsatte delen av strekningen. Det vil gi tryggere og mer forutsigbar vei for de som bruker Riksvei 13 gjennom Ryfylke, sier prosjektleder Geir Strømstad, altså i Statens Vegvesen.

0: Economy og Bruce Springsteen. Høstlokken på har vist at ennå akkurat nå så kan du se hvem som har søkt på stillingen på Haugesund sykehus som ny klinikkdirektør. Helsefondet har søkt etter klinikkdirektør for kirurgisk klinikk, og søkerlista er altså klar. 4 menn og 3 kvinner, 2 av de unntatt offentligheten. Klinikkdirektøren har for øvrig det overordnet faglige, økonomiske og administrative ansvaret for den samlede driften i klinikken, og en del av den øverste ledergruppen i foretaket. Det er Kjersti Tollaksen som siden 2020 har hatt den jobben. Hun skal nå være i en nyopprettet stilling som avdelingsleder for en ny regional tjeneste som helsefondet har fått, og som heter regional kompetansetjeneste for helsekompetanse og mestring. Men hvem som har søkt, det kan du altså sjekke på avis.no akkurat nå.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi skal tilbake igjen til 1975, frem til nyhetene sammen med Pink Floyd og med vakre Shine On You, Crazy Diamond.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
5: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
6: Skudnes og Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilken av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Åkra Sparebank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoriahjørna i Haugesund sentrum.
7: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: hos oss. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En anleggslektor har i nøkkelrolle i rassikringsprosjektet på Riksvei 13 Lovreide-Rødsliane i Suldal, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Den nye veien blir 4,5 kilometer og 3 kilometer skal gå i tunnel. Vegvesenet har bygd vei i krevende norsk terreng i hele landet i mer enn 160 år. Likevel kjenner vi ikke til at det tidligere bygd en veitunnel fra en lektor, uttaler prosjektleder Geir Strømstad. Fra nordsiden er entreprenøren nå kommet litt over 300 meter inn i fjellet. Etter planen skal veien åpne i slutten av 2029. Tysvær kommune har satt i gang prosjektet kalt «Sammen om aktivitet for alle». Det er et forskningsprosjekt hvor de ønsker å finne ut av hvorfor færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Målet er å sikre at alle barn og unge mellom 6 og 18 år i kommunen kan delta i minst en tilpasset fritidsaktivitet. De har satt i verk noen tiltak allerede og har planer om å dele ut over en halv million kroner til frivilligheten. I dag tidlig meldte Fjordein på Vignasjus at det på grunn av tekniske problemer er innstilt i sambandet Langevåg-Buavåg. Det meldte de ca. klokka 8:30 i dag tidlig. I løpet av årets første halvår gikk Sunnhordland Kraftlag 363,1 millioner kroner i pluss, en økning på 71,3 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver aviser Kvinnherringen. Det sterke resultatet henger selvsagt sammen med høye priser i markedet, men hadde ikke vært mulig uten kompetente ansatte som hver dag står på for at anleggene våre skal kunne produsere kraft når samfunnet har behov for det, uttaler administrerende direktør Jon Martin Mjørnes i en pressemelding. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke er nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning er 24. september. En ny måling viser at folk er delt om hvor egnet dronning Mette Marit er som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun er lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad er egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion er publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune er uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer er evakuert og ingen er kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 er reddet, og mer enn 4.000 er fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det regner godt tidlig på morgenkvisten i dag, men har blitt lettere, og det er meldt fortsatt lettere vær utover formiddagen og frittmiddagen av stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol i ytre strøk. Ellers får vi vestlig bris stort sett. Det blir meldt om opp i frisk bris utsatte steder utover morgenen i neste.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 år.

0: nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
1: Nå er det interiørdager hos Fargerike Eglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Eglamyr, med fargelige Haugalandet.
2: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.

0: Friends-låten selvsagt, eller Venner for livet-låten eventuelt. Rembrandt og I'll Be There For You på Radio 102 på ute ved formiddagen hos oss har vi bøttevis med musikk å by på. Og takk til Tom Einar, han på plass igjen i morgen tidlig i din morgen her hos oss.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Du får Imagine Dragons på øret her nå, før vi tar med Ella Langley sin storhit Choosing Texas.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Aversnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

uavhengig I år, mildt sagt, hennes Tusen Texas. Vi skal få med litt musikk av Pink om ikke så lenge, Gladys Knight and the Pips, dukker på spillelister, Christina Bjordal, Brian Adams, Rod Stewart og Sting noen av de du kan høre fra hvis du blir med utover her. Og nå blir det en tur til 80-tallet med Survivor

0: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Kristina Vyrdal på Radio 102, og her blir det en fin reise til 90-tallet med tre musikalske musketerer ved navn Bryan Adams, Rod Stewart og Sting med tre musketerer, filmmusikk.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Hei, det Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Potetbil kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.

Jealous Lover fra Foreign Tongues albumet Rolling Stones slapp i sommer. Nå skal vi snurre rundt med Kylie Minogue før vi setter oss i en cabriolet med Leif og kompis Anna.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Hooters, Don't Knock It Till You Try It på Radio 102. Det er nyhetstid snart, klokken nærmer seg 12, for da skal vi være klare med en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt, men ikke helt ennå. Du skal få nydelig musikk fra Reggae Kongen her først, for Marley sin store, vakre Three Little Birds.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En anleggslektor har i nøkkelrolla i rassikringsprosjektet på Riksvei 13, lovreide til Rødsliene i Suldal, skriver Statens vegvesen i en pressemelding i dag. Den nye veien blir 4,5 kilometer, og 3 kilometer skal gå i tunnel. Vegvesenet har bygd vei i krevende norsk terreng i hele landet i mer enn 160 år, men likevel kjenner vi ikke til at det tidligere er bygd en veitunnel fra en lektor. Det uttaler prosjektleder Geir Strømstad. Etter planen skal veien åpne i slutten av 2029. Entreprenøren Risa AS har tatt over vinterdriften av E134 over Haukeli fjell, etter at Mesta har driftet fjellovergangen i en årrekke. I samme kontrakt får de jo ansvaret for 850 kilometer med Riks- og fylkesvei vest i Telemark. Kontrakten har en verdi på 659 millioner kroner og går frem til august 2031. Tysvær kommune har satt i gang et prosjekt kalt «Sammen om aktivitet for alle». Det er et forskningsprosjekt hvor de ønsker å finne ut av hvorfor færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Målet er å sikre at alle barn og unge mellom 6 og 18 år i kommunen kan delta i minst en tilpasset fritidsaktivitet. De har satt i verk noen tiltak allerede og har planer om å dele ut over en halv million kroner til frivilligheten. Og ferjesambandet Langevåg-Buavåg ble innstilt inntil videre i dag tidlig på grunn av tekniske problemer. Det meldte Fjordein på Vegnarskjøs litt før klokka 8:30. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke er nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning er 24. september. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det er høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen er nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene er i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det har fortsatt meldt litt regn og regnbyger utover dagen, men stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen av og korte perioder med sol i ytre strøk, ellers får vi stort sett vestlig bris.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på reglamyr.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerike Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett,

0: slitesterkt herda tregolv før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse silke 3 liter før 599, nå kun 499. Fargerik reglamyr med fargelige Haugalandet.
1: Hei godt folk på Haugalandet. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest? Velkommen!
2: Leder og HR-dagen. Påmelding: enforeningen.no

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Og snart skal det handle om VM-veddemålet som endte med en 89 kilometer lang tur i forrige uke for Svein Aase. Bidriftssjefen i Haugesund ga oss en oppdatering av turen fra rådhuset i Haugesund til Håland i Etne i dag tidlig. Han kom i mål på lørdag. Vi kommer tilbake til det, og så skal du få masse god musikk. Du skal snart få høre en familiebedrift, The Course, dukker opp om litt etter Bjørn Berge. Her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du ta med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: The Chorus og Runway på Radio 102. Bedriftssjefen i Haugesund, Svein Aase, ga oss en liten oppsummering i dag av hvordan det gikk turen hans i forrige uke, som et resultat av et VM-veddemål han tapte i sommer, og som endte med en 89 kilometer lang tur fra Haugesund på onsdag til målgang i Etne på lørdag. Radio 102. Det gikk totalt 89 kilometer, og han anslår en 45-50 flott bit. Kom han i mål på lørdag etter han tappte veddemålet, og måtte ut på tur. Svein Aase, som han snakket med på torsdag, da han begynte på andre etappe på denne lange ferden sin, etter han tappte et VM-veddemål fra Rådhuset i Haugesund, gikk han fjellveien hjem til Håland i Etne. Og du sier kroppen føles grei ut i dag?
1: Ja, han gjør det. Han har en tå, som en lille tå, som litt større enn normalt. For det lurte seg et sandkorn mellom skoen og tåene da. På første turen, selvfølgelig på første turen. Så den har plaget meg litt underveis. Ja. Ellers er kroppen veldig bra.
0: Men en ting som vi må snakke litt om, det var jo visse nyhetsmeldinger som kom på fredagen, når det ble klart at kongen var død. Hvordan opplevde du det når du var ute på tur og vekke fra folk og alt?
1: Nei, altså, det er jo trist. Det var en bra mann, så alle følte nok på det. Samtidig så, for meg, så er vel kanskje sånne plasser så det beste plassen å være på når en skal tenke og reflektere og så videre. Så, men ja. Trist melding som kom der.
0: Men hadde du nyhetsvarslinger på mobilen, eller hvordan fikk du det med deg?
1: Ja, jeg har jo mobilen med, og de fleste plasser så er det jo dekning. Mm. Så jeg fikk opp en varsel, ja, om at nå var kongen død. Mm. Ja.
2: Men litt mer om turen. Hvor var det verst? Var det svømming over til Romsa, eller var det noen av de bratteste stigningene? Eller?
1: Nei, altså, hva skal jeg si? Dag 1, den gikk egentlig ganske greit og fikk restituert bra. Og så, når jeg sto opp klokka 6 på morgenen dagen etterpå, så må jeg jo si at det var ingen del av meg som hadde lyst til å gå den turen igjen. Men når jeg da snakket med dere på morgenkvistene, så var jeg jo godt i gang.
2: Ja.
1: Og det er liksom noe du rir du av deg, sant? Altså de vondtene du har, og den, så lysten den kom jo den, og det fantastiske været jeg hadde, så ble det jo bra. Og så kom jeg inn til Longåsdalen, altså inn i Vindafjord da.
2: Mm-hmm.
1: Og da gikk jeg over på en sti som ikke var en sti, altså han var merket veldig godt, men det var ingen som var godt der. Det var kun meg, føltes det ut som.
2: Okay.
1: Så graset var veldig høyt, og det var tungt å gå. Så det var kanskje den verste delen.
2: Ja.
1: Og svømmingen, der må jeg jo skuffe deg da. Det ble jo ikke noe av.
2: Nei, gjorde ikke det.
1: Nei. Så det ble ikke, der ble sikkerheten tatt først, for å si det sånn. Det ble for mye strøm og for mye vind, og i sammen med Bjoa båtlag da, så
2: fikk du kyss.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Akkurat. Hva var følelsen når du kom frem da? Altså når du omsider kunne klokka inn på hålet?
1: Nei, altså, for å si det sånn, de siste metrene der, det foregår jo da på asfalt. Så når jeg kom ned fra fjellet og gikk over på asfalt, så var det, da var det fælt, altså. Det var skikkelig fælt. Så jeg følte liksom aldri klart å komme frem til huset.
2: Mm.
1: Men når jeg kom frem, så var det helt nydelig. Da la jeg tilbake meg de kilometrene og tenkte at yes, jeg klarte det.
0: Ja, hvordan firer du det da?
1: En pose chips.
2: Okay.
0: Tok av.
1: Tok helt av.
2: Men kommer du til å være litt mer forsiktig når det gjelder veddemål om det ene eller det andre, eller tenker du at det var som fortjent, det er bare til å gønne på?
1: Ja, altså, de som kjenner meg vet jo at dette er jo ikke siste gang jeg finner på noe spill. Og jeg kjenner meg selv såpass, og jeg har en tendens til å være litt sånn, hva skal jeg si, skyte ut noe, Og så ikke ovenfor at det går ut over noen andre, men det pleier som regel å gå ut over meg selv. Og det, så det nok ikke siste sprellet, nei, det nok ikke det. Men, men kanskje ikke så store veddemål som dette. Da.
0: Nei. Men 45-50 flott, ish?
1: Ja, det var vel kanskje... Det var ikke så ille på turen, sånn sett, for da var det jo bare å plukke det og knipse det av seg, men etterpå så fikk jeg en reaksjon, og klødde noe så sinnssykt på hele kroppen, og de bitt og de hovna opp. Så det er nok ikke... Men altså, det er jo ikke helt normalt heller, da, å ha... Så mye flott.
0: Nei.
1: Så det er nok det som var reaksjonen, ja.
0: Men du har jo fått anledning til å teste ut litt sånn diverse flottmidler underveis, så du kan fastslå at det funker ikke. Det som du hadde med deg i hvert fall.
1: Nei, men jeg tror nok, jo da, så det funker nok til en viss grad. Men så er det jo noe med, jeg tror mye av dette her kom på den stien som var ubegått, for å si det sånt, sant? Og det er gjort av trekk, og det er mye dyr oppi der, og så ja, kom jeg da.
2: Endelig første mennesker de har sett siden vikingtid også, sikkert.
1: Ja, så da var det jo greit da, men nei da, altså det funker nok, men ikke akkurat det,
0: ikke 100%, nei. Men er det noe du ville gjort annerledes da?
1: Ja, jeg ville ikke blitt fraktet over med Bjoa båtlag, ikke fordi at det ikke var noen kjekke karer, for det var de, men jeg ville gjort etappen selv, og da ville jeg heller gått for kajak.
0: Ja,
1: så ja.
0: Du kan jo gå til jobb da, eventuelt en gang.
1: Ja, det kan jeg jo gjøre. Det var ikke et alternativ når jeg kom på lørdagen, men
0: nei. Jeg ser den, men dette har jo du streamet underveis, den har kunnet følge ruta di. Hvordan har interessen vært for det?
1: Den har vært kjempestor. Masse spørsmål underveis, og jeg tror jo, eller jeg føler meg jo litt teite når jeg går og snakker til kameraet der og til meg selv, men jeg ser jo det at folk ser på det, og at de ønsker å følge det, og får masse gode tilbakemeldinger, masse jubel på veien, så det er bra, og det hjelper meg jo da. Mm.
2: Men er det en tur du vil anbefale? Altså, var det en fin tur?
1: Ja, og der er jo det, den beste delen med det da. Vi er ekstremt heldige som har så mye flott natur rundt oss, og vi skal ikke så veldig langt, vi skal rett til byheierne våre som ligger rett oppi her, med masse markaturer og stier og turmål, og ja, og det er nydelig. Så for de som ikke har tatt det i bruk, eller for de som bruker det, så vet du hva jeg snakker om, men for de som ikke har brukt det, ta det i bruk, altså, for det er nydelig.
0: Og hvordan har du ordnet det med overnatting underveis?
1: Første gang så gikk jeg jo da til Skjold, til mitt andre hus, og så fikk jeg da Bjoa, det vanskelige ord, Bjoa bygdeutviklingslag.
2: Ja.
1: Og de tilbudde meg hytta på Gårdhøya, så da lå jeg der en natt. Og så over fjorden så lå jeg hos svigermor, for hun bor nær med sjøen der. Og så var det jo hjemme da, etterpå.
2: Ja. Men når vi først har bydriftsjefen her, vi har jo siste ukene sett litt helikoptertransport og sett litt bilder av det vi nesten ser fra vinduet her, altså disse trappene opp til Varefjell. Hvordan ligger det, hvordan ser det ut der?
1: Vi begynner å nærme oss toppen. Jeg tipper vi har en rundt 140-150 meter igjen til toppen. Gleder meg i hel til vi skal åpne det. Det blir så bra, og det blir så fantastisk flott at det, ja.
2: Ja, blir det noen offisiell åpning? Blir det noen markering?
1: Ja, det må vi ha. Det er nødt til det. Og så har jeg den siste tiden å jobbe med, altså når det er ferdig med trapper, så kunne jeg jo egentlig sendt i him. Men så har jeg bestemt meg for at jeg ønsker å gjøre denne trappen tilgjengelig for alle. Det vil si at han med kols, eller hun med kols, den med vonde hofter, den som sliter med et eller annet, skal kunne klare å gå trappene til topps. Og det vil si at da må jeg ha noen kvilebenker underveis, sånn at en kan ta et pust i bakken, og en vet at om 20 meter så når jeg neste benk, og så videre.
0: Ja, hvordan er du i mål der med finansiering?
1: Nei, jeg mangler litt akkurat på den biten, men jeg har god tro på at jeg får det til. Og nå, nå annonserte jo triathlonklubben et løp i går, som da inntektene går til, til Sherpa-trapper. Knallbra, kjempekjekt at folk engasjerer seg. Så målet er at vi får til den, den aldersvennlige trappen, må jeg kalle det for da.
2: Ja. Men hva tid blir det åpning, tenker du? Sånn, har du noen dato?
1: Nei, jeg har ikke det ennå, men si innen 3 uker så bør vi være ganske i nærheten, altså. Det tror jeg. Dette

0: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
3: Skudnes Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av de, selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoria-hjørnet i Haugesund sentrum.

Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Sienna Spiro slapp debutalbumet sitt I sommer. Hun gjør det veldig bra med en låt som heter Great Expectations på listene våre nå om dagen. Den henter vi snart fram. Og nå først Rolf André Jonsen fra Haugesund og The News.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

en stor stemme. Relativt nytt bekjennskap for oss. Hun slapp debutalbumet sitt I sommer og A-lista for tida på Radio 102 med Great Expectations, som hørte der. Altså, en av låtene spiller mest om dagen. Nå det påfyll I kaffekoppen med Mike & Mechanics, så dukker Wild Cherry opp på spillelista snart.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
2: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner pizzabakeren.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Meghan Trainor, All About That Bass på Radio 102. I ettermiddag kan dere intervju med Tom Roger Oddland. Det kan du få med deg rett over klokka 4. Og Egil med deg etter vi har tatt en liten runde på nyhetene nå snart. Da det klart for ettermiddagsrush her på Radio 102. Så du må ha en fin dag videre her hos oss sammen med han. Og ta med deg Sabrina Carpenter her nå, før nyhetene.

0: lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En anleggslektor har i nøkkelrolla i rassikringsprosjektet på Riksvei 13, Lovreide til Rødsliane i Suldal, skriver Statens vegvesen i en pressemelding i dag. Den nye veien blir 4,5 kilometer, og 3 kilometer skal gå i tunnel. Vegvesenet har bygd vei i krevende norsk terreng i hele landet i mer enn 160 år, men likevel kjenner vi ikke til at det tidligere er bygd en veitunnel fra en lektor. Det uttaler prosjektleder Geir Strømstad. Etter planen skal veien åpne i slutten av 2029. Entreprenøren Risa AS har tatt over vinterdriften av E134 over Haukeli fjell, etter at Mesta har driftet fjellovergangen i en årrekke. I samme kontrakt får de jo ansvaret for 850 kilometer med Riks- og fylkesvei vest i Telemark. Kontrakten har en verdi på 659 millioner kroner og går frem til august 2031. Tysvær kommune har satt i gang et prosjekt kalt «Sammen om aktivitet for alle». Det er et forskningsprosjekt hvor de ønsker å finne ut av hvorfor færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Målet er å sikre at alle barn og unge mellom 6 og 18 år i kommunen kan delta i minst en tilpasset fritidsaktivitet. De har satt i verk noen tiltak allerede og har planer om å dele ut over en halv million kroner til frivilligheten. Og ferjesambandet Langevåg-Buavåg ble innstilt inntil videre i dag tidlig på grunn av tekniske problemer. Det meldte Fjordein på vegne av skyss litt før klokka 8:30. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen er nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene er i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det er høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
4: I morgen skiftende eller sørøst bris, og så er det ventet oppholdsvær fra midtermiddagen dreiende vestlig, oppholdsvær, perioder med sol, særlig til indre strøk og nord for Boknafjorden. Sent om kvelden regn som brer seg fra vest, og temperaturen i morgen, den blir ikke så veldig høy. Det som er ventet er 15 grader.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerike Raglamyr.

0: Myr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Egil står på for deg.

0: for The Weeknd på onsdagen på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. God ettermiddag, jeg følger deg hele veien til klokka 16, først med TNT.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Stupid Song, og jeg synes ikke den er dumme, den var ikke dum. Nei, det er Olivia Rodrigo fra hennes nye album. Og i dag får vi besøk av Tom Roger Odland. Han er på plass på Tysværtunnet til en helt spesiell konsert den 25. september, og da skal det spilles en livealbum med bare nye sanger. Men betyr det at konserten bare består av sanger som ingen har hørt før? Eller blir det liksom en avdeling med, holdt på å si, musikkopptak med livealbum med publikum, og så Greatest Hits etterpå? I alle fall, vi tar en prat med Tom Roger Odland rundt 16:45 i ettermiddag. Og så er du velkommen selvfølgelig til å sende inn dine tips fra trafikken, enten det på Messenger eller ringe 52 720 102. Og her er den ene store hitten, kom i 1991 for duoen Charles.

0: for Cheryl, Fight for This Love. Hun kom fra jentegruppa Girls Aloud. Cheryl Ann Tweedy heter hun egentlig, men akkurat på denne tida så denne var hit, så var hun gitt med fotballspiller Ashley Cole. Men Fight for This Love, det var en kamp så der kjærligheten tapte i hvert fall, så det er vel bare Cheryl hun har brukt som artist etter det.
1: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet, skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
2: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Elton John. Vi skal bli litt rolige hjørner. Jan, det er altså da Joy as Nature, det er det Jan står for i dette tilfellet, men han som har lagt låten og synger han, han heter Jan Sigurd Steinkjeller og er fra Sandberg på Karmøy. Og her har han Nese Justine Bergfjord på gitar og tangenter, Tore Jamne på trommer og perkusjon, og denne låten kom ut i juli. Her er Jan, altså Joy as Nature, og Mama, Will You Hold Me?

Mama, Will You Hold Me, og Jan, altså Joy S. Nature, Jan Sigurd Kvileuksik, der, ny låt på 102. Skal vi prise sommeren pittelig til, når temperaturen synker, og det blir regnbøyer og litt sånt? Her Katrina and the Waves på 102.

0: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på Leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
1: Påmelding enforeningen.no.
2: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Homewrecker og Sambor på 102, men om fredag, to dager til, kaka, blomster og fruktkorg skal ut. Send en gratulasjonshelsene på direkte, alfakrøllradio102.no, der med Kim hilsenene til og fra, og telefonnummeret til børstegsbarnet. Tom Magne leser på alle hilsenene mellom 10 og 11, og inn i dere det også en trekning, og telefonen blir tatt til vinner av kaka, blomster og fruktkorg, men alle hilsenene blir lest opp. Men ikke vent med å sende inn, for beste det så har du glemt det. Direkte alfakrøll, radio102.no for kakehilsen her til fredag. Det er da altså den 4. september. Og kan også sende inn via Messenger det samme der.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: New Kid in Town, Eagles på 102 fra Hotel California-albumet. Når vi kommer til desember, så feirer det albumet jubileum 50 år, og like god enda. Minner også om at vi skal ha besøk av Tom Håger Odland rundt kvart over fire i ettermiddag. Ser frem mot konsert på Tysværtunet med fylt band og greier, og fylt og opptaksutstyr de har med seg. Kassettopptaket, tror jeg. Nei, de har noe mer enn det, garantert. For det skal være, og i tillegg til hver konsert, så er dette opptak av et live-album med helt nye sanger på, for han har skrevet nye sanger i stedet for å gå i studio og lage et hva skal vi si, finpustet studioprodukt, så ønsker han å ha en live-plate med disse låtene på. Tom Håger Odland forteller mer om det rundt kvart over fire, når han er på besøk i studio. Og dette skjer altså på Tysværtunet fredag 25. september.
1: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. En anleggslektor har en nøkkelrolle i rassikringsprosjektet på Riksvei 13, Lovraeide, Rødsliene i Suldal. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Den nye veien blir 4,5 kilometer, og 3 kilometer skal gå i tunnel. Vegvesenet har bygd vei i krevende norsk terreng i hele landet i mer enn 160 år. Likevel kjenner vi ikke

0: i gang prosjektet kalt Sammen om aktivitet for alle. Det er et forskningsprosjekt hvor de ønsker å finne ut hvorfor færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Målet er å sikre at alle barn og unge mellom 6 og 18 år i kommunen kan delta i minst en tilpasset fritidsaktivitet. De har satt i verk noen tiltak allerede og har planer om å dele ut over 500 000 kroner til frivilligheten. Og ferjesambandet Langevåg-Buavåg ble innstilt inntil videre i dag på grunn av tekniske problemer. Det meldte Fjord 1 på vegne av Skyss litt før 8:30. Og nå for kort tid siden så kommer det en ny melding på at, om at Langevåg-Buavåg-sambandet ble innstilt ut dagen i dag som følge av tekniske utfordringer. Det melder altså nå Fjord 1 på vegne av Skyss nå rett før 14:00. Det var nyheter presentert av Egil Haug.
1: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en 3-åring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og i morgen skiftende eller sørøst bris, og så er det ventet oppholdsvær, perioder med sol, særlig i indre strøk og i nord fra ut på dagen. Sent om kvelden regn, så brer seg fra vest. Temperaturen i morgen rundt 15 grader.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Nå er det interiørdager hos fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Aversnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Energipillemusikalski fra Katy Perry og Hot and Cold på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Egil, følger du hele veien frem til klokka 6 i ettermiddag, og når det gjelder trafikken, så den meldingen som hadde oppdatert i nyhetene, det er altså da Langevåg-Buavåg-sambandet ble innstilt ut dagen i dag. Nå er det, det er som følge av tekniske utfordringer, det melder altså Fjord 1 på vegne av Kyss. Ferjesambandet har vært innstilt siden i dag med oss, så da er det Bømlafjord-brua som gjelder. Enten du skal til sør eller nord på Bømlo. Sånn er det. Vel, ellers når det gjelder trafikken, så har ikke jeg sett noe som betyr at politiet har hatt noe uheld og den type å ta seg med i øyeblikket da. Så det er jo for så vidt greit det med at så må vi se hva som skjer i ettermiddag. Det var jo litt bare trafikkuheld og noen som måtte innom legevakten i går, men vi får håpe at det går litt bedre i dag da, det var å si det sånn. Akkurat i øyeblikket er ikke det som vi kaller rushe i gang, men så er ikke klokka mer enn 12 minutter over to heller. It's a free

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: A Little Respect på 102, og det er Erasure.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Og det gjelder Karmøy-tunnel, der jeg har fått melding fra bilister. Der er løpet mot Tysvær fra Bonn. Det er stengt i øyeblikket, står og blinker, sier innringer. Det betyr at kommer du fra Karmøy og kommer til Bonn i tunnelen, så kan du ikke svinge opp mot Tysvær. Og det gjelder også hvis du kommer fra fastlandssida, fra Røksundfosen inn i tunnelen, kommer ned i Bonn, så kan du svinge til Karmøy, eller du kan snu, men du kan ikke kjøre opp mot Tysvær. Så fra Bonn i Karmøy-tunnelen så er tunnelen i øyeblikket stengt, løpet mot Tysvær. Ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken 52 720 102, og her er Celine Ling.

0: har vi fått gledelig beskjed når det gjelder Karmøy-tunnelen. Den er åpen igjen for fri ferdsel. Det gjelder også løpet fra Bonn mot Tysvær. Åpent for fri ferdsel i Karmøy-tunnelen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 5:30 på 2:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Let the Sun Stay Out, HGH-bandet på 102. Vi er på vei mot sporten. Vi skal ha et, hvert fall en låt, kanskje to før det. Denne for eksempel er helt elegant og flott. Og America. Dette er langs kysten av California. Den kan fint brukes langs kysten av Haugaland også.

Det er Ventura Highway og America. Vi skal ha litt grann lokal energipille. Starstruck, Low Frequency and Stereo, førsporten. Musikk.

0: Low Frequency in Stereo og Starstruck.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og FK Haugesund er på jakt etter offensive forstakninger før overgangsvinduet stenger onsdag kveld. Med konkrete spillere i kikkerten, så FK og sportsjef Kristoffer Haraldseid Haugesunds avis på søndag. Og mandag skrev først i Jærbladet at en klubb hadde lagt en bud på Brynes G19-landslagsspiller Christian Haaland uten å oppgi kapp for en klubb. Tirsdag skrev Aftenbladet at FK har lagt inn flere bud på Haaland. Det skal ha vært av en størrelsesorden at de ble avslått av Bryne, skriver Aftenbladet, som også erfarer at det skal være et interesse både fra inn- og utland rundt Haaland etter gode prestasjoner for G19-landslaget. Haaland har spilt mest wingback og spiss i Brynes 3-5-2-formasjon, men 19-åringen skal være aller best som kan spille. Han har kontrakt med Bryne ut 2029. Brynes sportsjef Roger Eskeland sier til Aftenbladet at han håper ingen spillere forsvinner fra klubben før overgangsvinduet stenger. Og jeg håper vi kan gå med den gjengen vi har nå, og kanskje forsterke meg inn til. Vi har også folk på vei tilbake fra skader, så det lover bra for høsten, sier Eskeland. Og FKH var jo på Bryne nå sist søndag, og tok med seg alle tre poengene i 2-0-seieren der. Og så er det Cup. Viking henger litt etter. Har ikke spilt sin første rundekamp enda. Det gjør de mot Brodd i kveld. Grunnen er jo selvfølgelig Viking sine kamper mot Dinamo Zagreb i Champions League. Lillestrøm har også vært i Europa, spiller sin første rundekamp bortemot Ørskog Finstadbru i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Womack og Womack, en skikkelig herlig låt tilbake ifra 80-tallet, kunne til og med kunne til og med risikere at jeg danset til den. Jeg er klar over at det er et risikoprosjekt å være rundt, men så gode låten i hvert fall.
1: Potetbil kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet, skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Skudnes Sokra Sparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilken av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoria-hjørnet i Haugesund sentrum.

0: koselig fra Waterboys, A Man Is In Love.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Med Rabo.

0: Inside Wonder på 102.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

Lagt til et nyfødt barn. Isn't she lovely? Det er datteren til Stevie Wonder fra Songs in the Key of Life, albumet i 1976. Fabelaktige saker kom ut i oktober for, ja, du kan selv tenke deg 50 år siden. Og det står seg så godt. Main Street, de har ikke holdt på så lenge, men de har holdt på lenge siden andre halvdel av 80-tallet, og har sitt utspring i Etne, og det er altså da Magne Skålnes og Glenn Kringlebotten begynte å gi ut litt ny musikk igjen i fjor. Her er låten Tramps Like Us på vei mot nyheter. Musikk

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I midten av desember ble en mann med en spesiell betrodd rolle i Helse Fonna siktet for voldtekt og for ved flere anledninger har misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med en person som han hadde en slags behandlerrolle overfor. Nå har statsadvokatene i Vest tatt ut tiltale mot mannen. Ifølge tiltalen hadde han ved minst to anledninger seksuell omgang med denne kvinnen. Tiltalte omfatter både voldtekt og seksuell omgang oppnådd gjennom misbruk av stilling og avhengighetsforhold. Dette er svært alvorlige kriminelle handlinger som påtalemyndigheten ser svært alvorlig på, skriver NRK som først omtalte tiltalen. Den sikta mannen ikke ansatt i helsefondet i dag. Tirsdag var det ett år siden velbygde prosjekt meldte oppbud. En rekke velbygde prosjekter ble etter hvert overtatt av andre aktører i bransjen. En av aktørene var Finnshus og Selvåg AS. De kjøpte siste byggetrinn i boligfeltet Krossneshagen på Varmedal. Krossneshagen er nå ferdigstilt og alt er utsolgt. Nå har Tysværduoen overtatt et velbygd prosjekt som ikke er igangsatt. Nå har kjøpt Berglytune i Førre av konkursboet. Her skal det bygges 40 boliger fordelt på rekkehus og

0: tjenestene våre, sånn som Rettedal gjør her, sier Dag Magne Thorland fra Arbeiderpartiet til Haugesunds Avis. Han har gitt tilbakemelding til ordfører Monica Lindanger og bedt om at saken blir håndtert på en skikkelig måte. Jeg ville satt pris på om de tok det direkte med meg og ikke via omveier, kommenterer Randi Rettedal. Entreprenøren Risa AS har tatt over vinterdriften av E134 ved Haukelifjell etter at Mesta har driftet fjellovergangen i en årrekke. I samme kontrakt får de også ansvar for 850 kilometer med Riks- og Fylkesvei i vest i Telemark. Og kontrakten har en verdi på 659 millioner kroner og går frem til august 2031. Og Langevåg-Buavåg ruta, den ferjeruta blir innstilt ut dagen i dag som følge av tekniske utfordringer. Det melder Fjordein på vegne av Skyss. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
1: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet skiftende eller sørøst bris fra midtermiddagen dreiende på vest og opphold sør perioder med sol, særlig i indre strøk og nord for Boknafjorden. Sent om kvelden regn så brer seg inn fra vest. Og temperaturen i morgen venter ligger rundt 15 grader på det meste.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Vi tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesunds Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
5: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner pizzabakken.
6: Nå interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
7: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
8: Ettermiddagsrush med

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Get Lucky, og Daft Punk, og Pharrell Williams, og Nile Rodgers, og et godt lag der, og en gigant-hit 2013, begynner å bli en del år siden da. Langevåg, Buavåg, Feirute, der har det vært innstillt siden i dag med oss, og det blir det fortsatt, rett før klokka to i dag, så meldte Fjordein på vegne av Skyss at det ikke går ferie mellom Langevåg og Buavåg, mellom Sveio og Bømlo, utdagen i dag, som følge av tekniske utfordringer, så da er det Bømlafjordbrua da så gjelder for kryssning av fjorden, for å si det sant. Da er det vel ikke noe mer særlig å melde når det gjelder trafikken. Neste fly så avgang fra Helganes videre til Bergen 15.50 og SAS til Oslo klokka 16. Akkurat nå, Elsie Bay.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabaggeren. Finn din nærmeste pizzabagger og sjekk ut menyen på pizzabaggeren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabaggeren.

Little Ice og Fleetwood Mac, det på 102 nå, det i hvert fall definitivt skikkelig trafikk i Kamsengata i begge retninger, så det vil si det står ikke helt, men det er i hvert fall kø i begge retninger nå i øyeblikket i hvert fall. For nå er det rett og slett rush tid. Vi skal ha noe knall i bilen i dag, men skal vi prise sommeren en gang til i bilen, da tror jeg vi gjør sånt, og så lar vi den låten som egentlig hadde tenkt å ta i bilen. Hvis du er i bilen allerede nå, så får du den likevel da, mens du kjører. Skal du få en sommerlåt på tampen av sommeren, min gang til høsten om litt i bilen, men først Robbie.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 4:55 på 3:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
4: Skudenes og Sparebank presenterer quiz for haugesundere. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudenes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoria-hjørnet i Haugesund sentrum.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Ja, All Summer Long og Kid Rock på 102. Og så skal vi til hun som satt i baksetet og ikke kunne se utskikkelig i bilen, og ingen så henne heller.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

Det var jo satt i baksetet og var tenåring og definitivt ikke helt kjente hva som foregikk, eller ja, jeg gjorde nok det da, men hun var i hvert fall ikke sånn at hun fikk sitt alt med seg, i hvert fall sånn som det var der. Skal vi ha med oss noen som kommer til å spille på Vangen Pling Plong? Det er 11. Skal jeg sjekke opp?

As if we own the world, the colors turned red, og de skal altså da være på Vangen Pling Plong den 18. september, så det ikke så veldig, hva blir det, to uker til, fredag om to uker, for å si det sånn. Colors Turned Red, de da live i, på Vangen Pling Plong. En som live hos meg i studio om en halvtimes tid, det tar Morg Odland, og han skal også være, ha konsert på Tysværtune, det den 25. September, og der skal det rett og slett være innspilling av live-plater med publikum til stede og greier. Og det helt nye sanger som kommer på den live-plater som han skrev spesielt for anledningen. Så det en annerledes konsert på den måten, men jeg lurer på, er det bare, kommer han med det arsenalet i kofferten alltid på seg når det gjelder låter og sanger, og så spiller han bare låter som folk ikke har hørt, for det skal jo inn på albumet, men det må nok, må vel være litt mer enn det utover, vil jeg tro. Men det skal vi snakke med han Tom Roger om, når han er i studio rundt kvart over fire.

0: noe av det hippeste av det hippe, i hvert fall i Norge, engelske Uriah Heep og Easy Living fra 1972.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

I knew it, I knew you. Og det er fra Toy Story 5-filmen. Det er Taylor Swift der. Men i morgen, da skal vi ha siste konkurransen. Definitivt. Da avslutter vi som han, kan du si. Vi har hatt lykkehjul i gående siden kartibladet, uke etter Sant Hans. Og vi har delt ut en høy med gavekort. Nå har jeg 5 igjen, og de skal gå til en person. Så klarer jeg oppgaver som jeg har i morgen. Og hva skal vi da innom? Vi skal vel innom TV. Det er vel egentlig det vi skal innom i morgen. Så det er i oppgave. Så du får servert sånn rundt 15:45 i morgen ettermiddag. Og så har du en halvannen time eller noe sånt. Så til forsvart så trekker vi vinner av 5 gavekort av 500 kroner fra Radio 102s samarbeidspartner. Ja. Og det er den siste lykkehjul-konkurransen der i morgen. Vi snurrer ikke hjulet, men vi stiller spørsmålet, og du sender en svar.

0: Billy Idol på 102 Eyes Without a Face. Vi skal bevege oss litt i retning nyhetene snart med et band fra Bemlo, October Island, om et øyeblikk.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
1: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene, det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. I midten av desember ble en mann med spesielt betrodd rolle i Helse Fonna siktet for voldtekt og for flere anledninger å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med en person som han hadde en slags behandlerrolle overfor. Nå har statsadvokaten i Vest tatt ut tiltale mot mannen. Ifølge tiltalen hadde han ved minst to anledninger seksuell omgang med en kvinne. Tiltalen omfatter både voldtekt og seksuell omgang oppnådd gjennom misbruk av stilling og avhengighetsforhold. Det er svært alvorlige kriminelle handlinger som påtalemyndighetene ser svært alvorlig på, men skriver NRK som først omtalte tiltalen. Den sikta mannen ikke ansatt i helsefondet i dag. Tirsdag var det et år siden velbygdprosjektet meldte oppbud. En rekke velbygdprosjekter ble etter hvert overtatt av andre aktører i bransjen. En av aktørene var Finnshus og Selvåg AS. De kjøpte siste byggetrinn i boligfeltet Krossneshagen på Vormedal. Krossneshagen er nå ferdigstilt og alt er utsolgt. Nå har Tysværduoen overtatt et velbygdprosjekt som ikke er igangsatt. Nå kjøpte Berglytune i Førre av konkursboet. Her skal det bygges 40 boliger fordelt på rekkehus og leiligheter. Vi har nå sikret oss de konkursrammet prosjektene vi hadde mest lyst på, forteller Thomas Finnshus. Leder Randi Rettedal fra FRP i levekårsutvalget mener deler av hjemmetjenestens arbeid i Tysvær kommune kan heve seg. Det kom fram under utvalgets møte sist torsdag, da politikerne behandlet Tysvær kommunes demensplan 2026-32. Jeg har hatt ett hjemmebesøk og skal aldri slippe en folk etterpå, uttaler Rettedal under møtet. Rettedal fikk flere anledninger til å korrigere seg selv, men hun gjorde ikke det. Vi kan ikke så tvil om kompetansen til tjenestene våre, slik Randi Rettedal gjør her, sier Dag Magne Thorland fra Arbeiderpartiet til Haugesunds Avis. Han har gitt tilbakemelding til ordfører Monica Lindanger og bedt om at saken blir håndtert på et skikkelig måte. Jeg ville satt pris på om de tok det direkte med meg, og ikke gikk via omveier, kommenterer Rettedal. Og Ruter Langevåg-Buavåg sambandet er innstilt ut dagen i dag, altså ferjesambandet. Det som

0: Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
2: Og I morgenselementet skifter med sørøst bris, og fra midtermiddagen dreier det vestlig oppholdsvær, perioder med sol, særlig til indre strøk og nord for Boknafjorden. Sent om kvelden blir det regn som brer seg inn fra vest, og temperaturen I morgen vil ligge rundt 15 grader på det meste.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Nå interiørdager hos fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det franske Phoenix der på 102, og Everything is Everything i ettermiddagsrush på 102, og da har klokka passert fire den.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Det er jo rush i øyeblikket, så det er nok litt kø i flaskehalser og sånt, og skal du videre vestover fra Kopervik, så er det jo et strekk der, så det er nedsatt hastighet til 50 km i timen, og der er det jo stor trafikk på denne tida av døgnet, og det var vel i det området det var en påkjørsel bakfra også, men ikke hørt noe om noe sånt akkurat i dag, så får satsa på at det går greit det. Vi skal besøke Tom Roger Odland ganske snart. Jeg skal utfordre han litt grann her også på en ting, men han skal ha en spesiell konsert som er rett og slett innspilling av et livealbum der du og sånn som jeg er publikum, mest sånn som deg selvfølgelig, ikke så mye mediefolk, i alle fall det er Tysværtune når vi kommer til den 25. september, og da er det som er litt spesielt. Livealbumer har jo en tendens til å være store ting i liveform, så er kjent og kjært og publikum er med i dette tilfellet, så får man å se hvor mye publikum er med. Det er jo tross alt en sittende forsamling dette, men sangene er helt nye, det er det som er poenget. Det er nye Tom Roger Odland-sanger som skal spilles inn på denne platen, og de er konserten, eller er det også en del av konserten som er kjente ting, rett og slett sånn, holdt på å si vanlig konsert. Vi har Tom Roger med oss i studio om litt, men aller først Sunnevo.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

0: Du er vestpå igjen. Er du her lenge nå i Vikebygd, eller?
1: Nå er jeg i Vikebygd en veke, og da var det egentlig hagearbeid som var øverst på lista og er.
0: Akkurat, hva er det stort? Hageområdet?
1: Ja, det er jo for stort for meg, alltid på å si, når jeg bor på Østlandet. Det er jo mor min sin hage som er nærmere to mål, og som jeg føler jeg har forsømt de siste årene. Men nå kjøpte jeg ny plenklipper i Notodden, og nå er det bedring.
0: Snakker med robot?
1: Nei, da snakker gammeldags bensinklipper. Vi har prøvd med robotklipper, og det fungerte ikke. Det var for bakkete og for lange vei til Nittedal.
0: Rett og slett ulent.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Så nå er du her, altså. Her skal du, holdt jeg på å si, og bli, fordi at du har lineet opp tre konserter, en på Stavangeren den 24. september, og så er det Tysværtun den 25. og så er det Bergen.
1: Lille Ole Bull i Bergen.
0: Ja, på den 26. Ja. September. For nå er det, når jeg hører om dette, så tenker jeg, ja, går han inn for å utfordre seg selv og publikum?
1: Ja, og det har gått opp for meg mer og mer også nå når jeg er liksom i oppkjøringen, at det er jo vågeligt prosjekt dette her. Altså, det er jo å spille inn 10 nye låter på 3 gode scener med godt publikum, men jeg kjenner jo på at jeg må kunne, altså, jeg må kunne levere som vokalist, jeg må kunne låtene ut og inn, og jeg må kunne levere både teknisk og formidlingsmessig, så jeg er egentlig midt inne der nå. Men det er jo sanger som jeg har skrevet som betyr noe for meg, men nei, det er spennende, det er det. Men jeg tror også det at det blir en nerve, så jeg tror vi kan få til et veldig fint album, et litt sånn sjeldent album.
0: Ja, og hvordan kom den ideen at du skulle spille live-album med publikum der sangene var helt nye og ingen kjente noen?
1: Nei, det husker jeg faktisk talt ikke egentlig, men altså, det er vel kanskje litt en konsekvens av at det live-albumet som jeg gjorde i Oslo Konserthus ble egentlig veldig vellykka. Det var liksom kjekt og album å gjøre, og vi syns at det ble gode versjoner. Jeg husker jeg fikk masse skryt for vokalen, og jeg hadde 40 feber 3 dager på rad, inkludert konsertdagen, så jeg husker ikke så mye, men det var kjekt, og det ble bra.
0: Ja, men du er ikke den første som har slått dopa på scenen, du vet du.
1: Nei, det er flere enn meg som ikke husker kjekke ting.
0: Ja, men så er det altså da musiker som du har spilt mye med, og noen som du kanskje ikke har spilt så mye med. Kan vi gå litt gjennom her? Hva du har med deg for et lag?
1: Det kan jeg. Startet med Kjetil Stensnes, som er den jeg har spilt med i over 15 år, og som har produsert de to nyeste platene, og skal produsere denne her. Og det er Kjetil og meg som i fellesskap har velt ut egentlig musikere som vi liker, som vi føler kunne bidra. Og så viste det seg at det er jo egentlig Haugaland kommuner veldig mye. Så det er Nils Økland, Haringfela Fiolin fra Haugesund, som alle her vet. Sigbjørn Apeland på Trøyorgel, han er jo opprinnelig fra Sveio. Så er det Olav Christer Rossebø, som Wikipedia sier fra Haugesund og Tysvær, på mandolin og mandola og diverse strenge instrumenter. Annelise Frøkedal på gitar og vokal fra Etne. Og så er det Paul Hausken på trommer, som jeg er den eneste jeg ikke har spilt med. Han har jo nå flyttet tilbake til Rennesøy. Ja, han er jo en meritert trommeslager som har spilt med Halla Norge. Og så er det Hedmarking Bjørn Holm på bass.
0: Og de to siste, hva sjangre har de operert i?
1: Bjørn er jo ekspert på americana og roots, og har han svinger som ingen annen bassist i landet jeg vet om. Paul Hausken er jo veldig fleksibel, og det som vi synes er flott med dette her, det er jo at han har evnen til å spille akustisk, men allikevel tilføre energi. Han sitter ikke i sin egen verden og deler løs, for her blir det jo, jeg blir jo mye akustisk, mye strenge instrumenter, så det vil jo ikke bli sånn rocketrykk.
0: Men i hvor stor grad hadde du dette laget i hodet og klart når du skrev låtene?
1: Når jeg skrev de fleste, så var ganske mye av det laget klart. Jeg visste mest over halvparten, og jeg visste lydbildet, og visste egentlig situasjonen og hva jeg var ute etter. Og jeg tror kanskje det var derfor det egentlig var lett å skrive plater, skrive låtene. Jeg tror nesten det er den som det har vært minst trøbbel med selve skrivingen.
0: Og da skrev du at du visste at disse skal framføres live, og sånn, derfor skal vi ta opptaket.
1: Ja, så ville jeg skrive, jeg husker jeg begynte med at jeg ville skrive et album som var liksom solid inn i amerikaner-roots-sjangeren, og så er det, ja, jeg liker jo melodier, så det er alltid litt popsmak på noen av låtene, men jeg har prøvd å være mer bestemt på sjanger enn andre ganger.
0: Ja, og hva skriver du om?
1: Jeg tror vel jeg fortsetter den utviklingen med at jeg er klarere politisk eller samfunnsorientert. Det er jo sånn som egentlig har vært på de to forrige platene også. Og så er det det er noen fortellinger, men jeg vil vel si at det er denne politiske, eller jeg vet ikke om det er rette ordet, samfunnsorienterte, det er en sånn ny ting som folk som kjenner meg har mast om i mange år, men nå begynner de å komme.
0: Hvorfor kommer de nå?
1: Jeg tror det kommer litt med alder og verdighet og posisjon. Altså, jeg ble bestefar for 2,5 år siden, og jeg tror jeg tenker mer på hvordan er planeten og verden de neste 50 årene, eller 70, altså de årene etter jeg ikke er lenger. Hva er det vi etterlater oss når det gjelder økologi og verdens balanse og alt dette, og det er jo det for at det er mørkere skyer enn det har vært så lenge jeg har levt, og det er jo ikke kjekt å tenke på det for min del, men det er enda mindre kjekt når jeg tenker på de to som jeg er bestefar til.
0: Men er det et mørkt album da? Et litt dystert album, hvis du trekker inn det i som en hovedsammenheng i albumet?
1: Nei, det er det ikke. Det er vel to sanger som er sånn tydelig den tematikken. Jeg vil vel si allermest at det er et varmt album. Altså, det er det som har vært høstfarger, altså det var varme farger, både musikalsk, men jeg føler vel også sånn tekstene, at det er ikke et mørkt album.
0: Men nå vil jo folk høre disse sangene for første gang, og tenker du på at, oi, tenk om de holdt på å si sovne, plutselig mister kontakten med dem, for rett og slett det er ukjent stoff.
1: Ja, det er jo en utfordring det. Så altså, punkt 1 er at jeg må synge de og formidle de fryktelig godt. Og så liker jeg jo ofte å prate litt om låtene, og det kan det nok være at jeg kommer til å gjøre på konsertene også. Men nei, det er jo et moment det, men altså, en ting her er jo at jeg har blitt mer og mer bevisst på ikke lage for lange plater. Jeg holder meg egentlig til oppskrifter fra 60- og 70-tallet med maks 40 minutter. 35-40 minutter er rikelig. Det trenger liksom ikke være 70 minutter for det om CD-en var så lang. Og da er det også litt at det går greit. Det greier å ta inn 39 minutter enn 72.
0: Men når folk hører dette en gang, så er de på konserten. Hvor lenge må de vente for å kunne høre de sangene igjen?
1: Plata den kom ut i slutten av februar, så de må vel vente cirka et halvt år.
0: Kan komme både digitalt og fysisk?
1: Den kommer fysisk. Den kommer i alle fall på vinyl, men nå har jeg hørt at CD-en har begynt å vokse fram igjen, så det kan tenkes det blir CD også.
0: Ja, det skal bli spennende det, og det er billetter til Sværtunet på fredag den 25.
1: Det er det. Det er billetter, og så jeg vet ikke om vi er på vei dit, men det er også muligheten til å vinne billetter. Det skal du si det, eller jeg?
0: Ikke i dag, men vi skal dele ut noe her også.
1: Ok.
0: Men det er ikke så mange som der er plass til. Ja. Til Sværtunet, så ja. Vi skal spille en sang med titel fra den måneden vi er i, september, ja. Sammen med Kine Nesheim. Og det er en aktuell låt å spille, for du kan vel ikke bare spille dette albumet med nytt stoff, du må vel spille noen ting som folk kan, for en konsert kan godt være mer enn 39 minutter.
1: Ja, det er absolutt, og da er jo september en sterk kandidat til siste del av konserten, det tror jeg er ganske sikkert.
0: Så det blir full konsertlengde?
1: Mhm.

0: September, Tom Roger Odland og Kine Nesheim der. Vi skal prate litt mer med Tom Roger, for jeg skal utfordre han litt nå i forhold til det, at nå har også kongen gått bort, og Tom Roger skal ikke spille i begravelsen eller synge der, men om han hadde, hva hadde han spilt? Mer om det om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 16:01.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg.
3: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundere. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoria-hjørnet i Haugesund sentrum.

0: Tom Roger Odland er i studio, og du har som alle andre merker deg sikkert kongens bortgang nok så kjapt på fredag som var, og hvordan tok du det?
1: Jeg var egentlig mer preget av det enn jeg ville trodd. Jeg synes det var hele den dagen, så var det en, ja, det var en sånn tyngde som lå over den dagen. Og så har jeg jo tenkt mye på hvordan Kong Harald var. Og altså, når i forbindelse med begravelser, så av og til så er det sånn at de som kommentere og si noe som du synes var helt feil, men her synes jeg jo folk trekker fram i alle fall ting som jeg synes er helt rett å trekke fram, altså kongen sin humor og folkelighet, og dette her at han hadde evnen til å ta parti med de aller minste, og det er jo fantastisk flotte egenskaper, og det var virkelig, ja, hvis det noen kan være stolt av i landet vårt, så var det å ha hatt og for så vidt vært med og lagt en sånn konge, for han var jo også han formet landet, men han ble jo også formet av det samfunnet han vokste opp i.
0: Og 35 år, og det har jo også vært 35 voksne år for ditt vedkommende. Hvordan vil du si at Kong Harald gjerne da har vært med på å forme oss?
1: Altså, jeg synes jo denne her berømte etter hvert talen der han trakk fram mangfoldet som utgjorde nordmenn og Norge, det er vel kanskje et av de viktigste bidragen, eller oppsummere liksom mye av det han sto for, men ja, og dette engasjementet han hadde for barn som hadde dårlige oppvekstvilkår, det er en sånn ting som jeg har tenkt på nå de siste dagene. Det er jo en flott og viktig ting å bruke tid på, så nei, aller mest det at han var, altså Norge er jo et egalitært samfunn, og der det er kort vei mellom høy og låg, og det var jo kongen et veldig fint symbol på og uttrykk for, med måten han glei mellom samfunnslag.
0: Dere bor i Nittedal, og da er du ikke så langt fra Oslo og Slottsplassen. Har du vært inn i sentrum noen av disse dagene?
1: Jeg har ikke det. Jeg lurte på å dra inn på søndag, altså. Men nå er jeg tilbake i Østlandet når begravelsen er, så jeg vurderer å ta meg en tur inn til byen. For det er jo en sånn historisk ting som det i alle fall ikke er feil å være med på. Og hvis en kan, hvis den er geografisk passe.
0: Ja, og så har jo du skrevet masse sanger som kan brukes i mange sammenhenger. Har du sunget mye i begravelser?
1: Jeg har sunget i en del begravelser etter hvert, og det er, ja, det er, hva skal du si, ærefulle oppdrag å ha, og ja, en må være skjerpet. Jeg husker jeg har spilt i to Bob Dylan-begravelser, altså der den avdøde var så glad i Dylan at det var bare det de ville ha, så har jeg også spilt min egen musikk i en del begravelser. Og det er jo, ja, det er et oppdrag der det er viktig hva du synger og hvordan du framfører det.
0: Hvordan opplever du det å synge i en begravelse?
1: Jeg opplever det svært meningsfullt, og får jo også den, altså når jeg blir takket som regel av de pårørende, så merker jeg jo at det var viktig for de, og det er jo, ja, det er jo noe med det, altså i kriser så viser vi hvor viktig sang og musikk og ordtekst er for oss, og det gjelder jo uansett nesten. Det sier mye om mennesker, synes jeg.
0: Og hvis du nå skulle ha sunget og framført en av dine egne sanger i kongens begravelse, tenk tilfelle, du skal ikke gjøre det, men hva sang ville du valgt?
1: Da tror jeg det ville blitt en sang ifra den plata som heter Songfugl, som kom i 2018. Der er det en sang som heter En dag, som har et litt sånn salmepreg, og der første vers refererer til en fallen fugl, som jo er sånn bibelsk referanse. Så jeg er ganske sikker på at det var den jeg ville velte.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.

0: We Are, og fra Sverige, Anna Jonsson der, og det var fra den Spider-Man-filmen som kom i 2004, Spider-Man 2.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir med deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Amerikanske indieband, så spilte en del i 2010 med den låten der. Song Away, kjekk å dra med seg videre. Hun deler jo denne ordet. Den engelske og den norske, nei, svenske eller norske versjonen. Her er Madeleine da, hendene mot himmelen, før nyhetene på 102.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio nr. 2 i Mediehuset Haugesunds avis. Gründerloftet har fått nye eier. For oss var dette et bra tidspunkt. Det blir et nytt kapittel, det sier Vy Baldwin. Sammen med Jarle Salhus har hun vært eier av Gründerloftet. Nå gir de stafettpinnen videre til Bjørn Dybdal, så fra før også eier bygget de holder til i. Det har ikke vært lett avgjørelse. For min del har det vært 7 fantastiske år, så det var en tøff avgjørelse å ta, fortsatt hun, som også har vært daglig leder. Det er ikke lykkes Haugesunds avis å få en kommentar fra Bjørn Dybdal. I midten av desember ble en mann med spesielt betrodd rolle i Helse Fonna siktet for voldtekt og for ved flere anledninger å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med en person som han hadde en slags behandlerrolle overfor. Nå har statsadvokaten i Vest tatt ut tiltale mot mannen. Ifølge tiltalen hadde han ved minst 2 anledninger seksuell omgang med kvinner. Tiltalen omfatter både voldtekt og seksuell omgang oppnådd gjennom misbruk av stilling og avhengighetsforhold. Dette er svært alvorlige kriminelle handlinger som påtalemyndigheten ser svært alvorlig på, skriver NRK, som først omtalte tiltalen. Den sikta mannen ikke ansatt i Helse Fonna i dag. Tirsdag var det 1 år siden velbygd prosjekt meldt oppbud. En rekke velbygd prosjekter ble et kvart overtatt av andre aktører i bransjen. En av aktørene var Finnshus og Selvåg AS. De kjøpte siste byggetrinn i boligfeltet Krossneshagen på Varmedal. Krossneshagen er nå ferdigstilt og alt er utsalt. Nå har dessverre duoen overtatt et velbygd prosjekt som ikke er igangsatt. Vi har kjøpt Bergli-tune i Førre av konkursboet. Her skal det bygges 40 boliger fordelt på rekkehus og leiligheter. Vi har nå sikret oss det i konkursrammet prosjektene vi hadde mest lyst på, forteller Thomas Finnshus. Og leder Randi Rettedal i FRP i levekårsutvalget mener deler av hjemmetjenestens arbeid i Tysvær kommune kan heves seg. Det kom frem under utvalgets møte sist torsdag da politikerne behandlet Tysvær kommunes demensplan 2026-32. Jeg har hatt 1 hjemmebesøk og skal

0: frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
2: I morgen så er det ventet skiftende eller sørøst bris fra midtermiddagen dreiende på vest. Oppholdelse av perioder med sol, særlig i indre strøk og i nord, altså nord for Boknafjorden. Sent om kvelden regn som brer seg inn fra vest, og temperaturen i morgen den ligger rundt 15 grader.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Nå det interiørdager hos fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag. Nå kerspinken kommet, skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
5: Middagsrush med Egil.

0: Lisa Keith på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, ikke så mye melde fra trafikken, bortsett fra den ferien, altså, som ikke har gått og heller ikke kommet til å gå resten av dagen. Da er det Fjordein, som på vegne av Kyss har meldt at ferien mellom Buavåg og Langevåg og omvendt, den er ute av drift på grunn av tekniske problemer. Det har vært siden i dag morges, og kom ikke til å trafikere Buavåg Langevåg mer i dag. Det er vel det som da er å melde når det gjelder trafikkmeldinger akkurat i øyeblikket. Så skal vi også ta med oss det at det er jo en del flytrafikk nå på Helganes utover. Norwegian 1750 til Oslo, 1850 videre til Bergen, 1915 SAS til Oslo, og Norwegian til Alicante klokka 19:50 i kveld.

0: Ser du at det brenner?
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Mr. Tokyo, og det var vel det skam det, Thomas Stenersen. Det paret, Evan the Heartmaker.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Det norske overgangsvinduet innen fotball er fortsatt åpent. Det er frem til midnatt. FK er på jakt etter offensive forsterkninger før overgangsvinduet stenger ved midnatt. Og med konkrete spillere i kikkerten, så sportsjef i FK, Kristoffer Haraldseid, Haugesunds Avis på søndag. Mandag skrev først i Jærbladet at en klubb hadde lagt en bud på Brynes G19-landslagsspiller Christian Haaland uten å oppgi hva for en klubb.

0: som også erfarer at det skal være interesse fra både inn- og utland rundt Haaland etter gode prestasjoner på G19-landslaget. Haaland har spilt det meste wingback og spiss i Brynäs 5-3-2-formasjon, men 19-åringen skal være aller best som kan spille. Han har kontakt med Brynäs ut 2029. Brynäs sportsjef Roger Eskeland sier til Aftenbladet at han håper ingen spillere forsvinner fra klubben før overgangsvinduet stenger. Jeg håper vi kan gå med den gjengen vi har nå, og kanskje forsterke den en til. Vi har også folk på vei tilbake fra skader, så det lover bra for høsten, sier Eskeland. Da er det kanskje greit at FKH var på Bryne nå sist søndag og tok to poeng. Nei, unnskyld, tok tre poeng med 2-0-seier. Så i kveld i cupen, første runde, Viking har ikke spilt den enda. De var jo opptatt med å komme seg til Champions League. Nå skal de spille mot Brodd, og det er første runde i cupen i kveld. Og Lillestrøm så med i Europa, har kvalifisert seg til Europa League. Ørskog Finstadbru er motstander for Lillestrøm i første runde i Herrenes Cup i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Smiths på 102, og This Charming Man, fortsatt like charmerende den.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 2,5 minutter på 5:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligankampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

live i på Vangenfestivalen, Soulband for Oslo, Sunbird, og det er deres nye låt, Is This What Love Is. Egil følger deg frem til 6, og deretter er det Tom Magnar som overtar utover kvelden. Nei, det er det ikke. Det er Monica i dag. Vi kom til onsdag. Oi. Det betyr at siste rest av gavekort skal ut i morgen ettermiddag. Vi har hatt lykkehjulet siden rett over Sankthans, midt sommer altså. Og nå er det 5 gavekort igjen, og de skal ut til én person. Vi delte ut 5 på mandag, 5 i går, og resten skal ut i morgen. Så gjør jeg litt oppgaver til deg da. Snurr ikke lykkehjulet, vi har en oppgave, og blant dere som sender inn og har korrekt svar, så trekker vi en vinner, så får alle de 5 gavekortene. Hver har verdi av 500 kroner, 2500 til sammen, og det er samarbeidspartnerne til Radio 102 som ligger i den bunken der, så det er i morgen. Kanskje det blir en solskinnsdag, kanskje litt, så får altså slette Bruce og vente lenger. Han er jo ikke her da. Kanskje mer skole der andre da.

0: Det fikk du Gracie Abrams det på 102, og dette var That's So True.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her er en fin sang, så det er lenge, lenge, lenge siden jeg har spilt. Tilbake til 1979, Voyager. Dette er Halfway Hotel på 102. Sånn som du bare får her.

Ja, ah, det er flott, flotte låter. Voyager heter bandet. Jeg har gitt ut ganske mye. Jeg lurer på om de eksisterer i Norge. Men det var liksom en hit, og den var liten i England. Men noen husker den, sånn som jeg. Voyager, Halfway Hotel, fikk du der på 102. Og så skal vi også ha med oss Kristina Bjordal her.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan, og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
3: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakken.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

det er R.E.O. Speedwagon der, skikkelig flotte powerballade fra den gjengen der. En av toppsakene nå, eller ettermiddag på H-avis, det er altså da at Grundaloftet har fått nye eier. For oss var dette et bra tidspunkt. Det blir et nytt kapittel, det sier V. Baldwin, og det er altså da de som startet det sammen med Jarle Salhus. Så har hun vært eier av Grundaloftet. Nå gir de stafettpinnen videre til Bjørn Dybdal, som fra før og eier bygget de holder til i. Og det har ikke vært lett avgjørelse. For min del har det vært 7 fantastiske år, så det var en tøff avgjørelse å ta, sier hun, som også har vært daglig leder. Det er ikke har ikke lykkes Haugesunds Avis å få en kommentar fra Bjørn Dybdal. Og i midten av desember ble en mann med en spesiell betrodd rolle i Helse Fonna siktet for voldtekt og for flere ledninger og har misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med en person som hadde en slags behandlerrolle overfor. Nå har statsadvokaten i Vest tatt ut tiltale mot mannen. Og tirsdag var det et år siden velbygd prosjektet meldte oppbud, og en rekke velbygd prosjekter er blitt overtatt av andre aktører i bransjen. En av dem var Finnshus og Selvåg i Tysvær. De kjøpte siste byggetrinn av boligfeltet Krossneshagen på Vormedal, og den er nå ferdigstilt, alt er utsalt. Og nå har Tysvær-duoen overtatt velbygd prosjekt som ikke er i gang satt, og det er Berglitune i Førre, som de har kjøpt ut av konkursboet. Det er noe av det som er på H-avis nå i ettermiddag. Da takker jeg av. Vi høres igjen i morgen fra 1, og da skal vi dele ut gavekort for 2,500 kroner til en person. Det siste, lykkehjulet, for å si det sånn i år. Noen blir heldige i morgen ettermiddag her på 102. Monika heter Nyhetene. Jeg ønsker deg en fin kveld. Radio 102 skal få for deg. Spill ut med YouTube og The City of Blinding Lights. Ha en fin kveld.

0: på Råavise, det er at ny vei til huset på Kamøy blir utsatt for kassene tom, og det er en sjokke beskjed, så Kamsund Havn nå slår alarm om millioninvesteringer som nå blir satt i spill. Og det står på Statens Vegvesens hjemmeside om Husøyveien at det var den opprinnelige planen å starte opp, men vi har ikke midler. Det bekrefter Steffi Bartel, prosjektleder i Vegvesenet overfor Haugesunds Avis, og det er fremmet behov for midler til bygging i 2027, og det er avhengig av statsbudsjettet og behov i andre prosjekt som Vegvesenet jobber med, sier Bartel, og dermed blir byggestarten utsatt. I dag er prisen estimert til 170 millioner kroner, og det tallet kommer til å øke. Du kan se mer om den saken på H-avise nå.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helse.

0: slitesterkt Herda tregolv før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse silke 3 liter før 599, nå kun 499. Fargerik reglamyr med fargelegge Haugalandet.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Fantastisk og magisk åpning med Benson Boone og Max Musikk i gang. Håper du har det fint. Takk til Egil. Han trygt på plass igjen i morgen, samme tid, samme sted. Og i Max Musikk det bare musikk. Det handler om hele kvelden hos oss. Du skal få en fin låt fra et godt stykke tilbake i katalogen til Thomas Dybdahl her snart. Men nå står gjengen i Hellbillies klare med ei krasa paren Steinbu.

0: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
1: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
3: Max Musikk på

Godeste, selveste Barry White på Radio 102. Her sniker vi inn litt Wham på spillestår snart, og litt senere kan du høre Adam Douglas, Suede, Rolling Stones, Adele, Traveling, Wilburys. Det iallfall noen av de som skal få sin plass på spillelisten etter hvert. Akkurat nå, Melanie C, Sporty Spice, sammen

Everything She Wants fra Wham i Max Musikk. Beyoncé med Irreplaceable, den kan vente deg om litt. Nå skal du først få høre den store stemmen til Adam Douglas.

Beyoncé og Irreplaceable. Og apropos store stemmer, snart hører du Adele. Og nå skal Brett Anderson få synge med Søppel, du og jeg, på sitt vakre, vakre vis med Suede sin flotte Trash.

Adele i Max Musikk på Radio 102. Sam Fender og Olivia Dean sitt suksesssamarbeid venter rundt til neste sving, men nå skal vi tilbake til 70-tallet med noen som slapp nytt album i sommer, Still Going Strong, men nå skal vi til begynnelsen på 70-tallet med gjengen i The Rolling Stones. Her er kule Tumbling Dice.

mildt sagt bra med den I år, Sam Fender og Olivia Dean. Og nå til en nydelig gruppe bestående av George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison og Jeff Lynne. Vi snakker Traveling Wilburys.

0: Rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes, inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

Sånn passer populær kar fra Stord. Ja, Tobias Sten og Seida til meg. Den er A-lista hos oss nå, en av låtene vi spiller mest for tida. Snart får du et gjenhør med Egypt Song av Elvira Nikolaisen. Det er Dua Lipa sin tur her nå.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
2: Max Musikk på

ca. 20 år siden, og hun fikk en stor hit med den Elvira Nicolaisen. Og nå er det 90-tallet som kaller, med Live og Selling the Drama.

fra Lenka. Elton John, Lily Allen, Mariah Carey, Elbow er alle på vei. Det er flere til som skal få slippe tepp i maksmusikk før klokka blir åtta. Manfred Mann's Earth Band skal få skru ned tempo for oss her nå med Questions.

Lily Allen og Smile. Her kan du snart høre Rebecca Aanensen fra Åkra, og en låt hun slapp i august i år. Men nå er det klart for Sir Elton Hercules John.

Rebecca Onsen fra Åkra, som du kanskje har sett i serien The Voice tidligere i år. Det ikke lenge siden jeg slapp den singelen, og den har spilt seg inn på listene våre, Any Other Way. Det bare gjør seg klar for Guy Garvey og kompani, for Elbow slipper til med strålende Grounds for Divorce. Så kan du snart høre den store stemmen til Mariah Carey.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kverneland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kverneland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.